0: театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими, а трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповела народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, як у звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні надзвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфліємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлієму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно. Але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечі шерсть.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горячіє яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, Оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосип вітаються, бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому, кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля, воно як зірочка, а батьки, вони такі щасливі.
4: Ви чули? Мама назвала його Ісусом.
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди.

0: праведний, бо так написано в книгах пророків. Що ж, мудріші, поспішимо усередину.
1: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
2: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
3: Вони піднесли йому чудові дарунки.
2: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
4: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
2: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи. А коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
3: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі, а своїми вітами я буду славити.

0: засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо, давайте разом.

0: От і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала:
0: а на голівку, верхівку, от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте все скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи й мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
3: Яка чудова ялинка!
4: Як красиво вона прикрашена!
3: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвон.
4: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
3: За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
4: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
3: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малят

мені любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи. Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових

0: час слухати Слово Боже. Бог вибрав Авраама і обіцяв з його нащадків утворити численний народ. Ми знаємо, як цей народ знемагав у єгипетському рабстві, та як Бог послав Мойсея вивести євреїв, нащадків Авраама, з Єгипту. Карами єгипетськими Бог примушував фараона підкоритися його волі та відпустити народ. Але фараон слухав своїх чаклунів, а не Мойсея й Аарона, посланців Бога. Та ось для ізраїльтян настала остання ніч життя в рабстві. Для них прийшло визволення. «Прощавай, Єгипет!» Біблія, книга «Вихід», 12 розділ.
1: Тієї ночі, коли останнє і найважливіше покарання Боже впало на Єгипет, усі ізраїльтяни перебували в цілковитій безпеці в своїх домівках. Матері приготували вечерю із запеченого ягняти, як Бог і наказував їм зробити. Коли ж вони того вечора збиралися до столу, то перед тим ретельно перевіряли, чи зачинено двері до оселі та чи змащено одвірки кров'ю ягняти. Мойсей наказав їм бути готовими залишити Єгипет одразу, тільки-но буде отримано дозвіл від фараона. Серед ночі по всьому Єгипту знялося страшенне голосіння, яке лунало з кожного будинку. Коли ізраїльтяни почули цей плач, вони впевнилися, що Бог чинить те, про що попереджав. У кожній єгипетській родині був померлий першородний син. Народ же Божий перебував у безпеці, бо ізраїльтяни слухалися Бога і покладалися на нього. Нарешті фараон послав по Мойсея та Аарона.
2: «Забирайтеся, – загорланив він, – щоб наступного дня вас уже не було в моїй країні. Забирайте із собою своїх жінок, дітей, худобу, все, тільки дайте нам спокій!»
1: Мойсей негайно віддав наказ по всьому краю Гошенському «час виходити». Однак тісто, яке господині поставили, щоб воно підходило, ще не було готове. Тому вони обгортали його одягом, пакували разом із посудом, бо те тісто не можна було лишати, і забирали із собою. Усі родини повиходили зі своїх будинків. Цей людський потік прямував до заздалегідь визначеного місця збору. Єгиптяни також повиходили зі своїх осель і просили ізраїльтян, аби вони швидше йшли. Єгиптяни так хотіли, щоб ізраїльтяни скоріше залишили їхню країну, що дарували їм навіть подарунки – золоті та срібні каблучки і браслети, а також інші коштовні вироби, оскільки прагнули лише одного – щоб ізраїльтяни пішли від них, поки нові нещастя не спіткали їхньої країни. Не оглядаючись, величезний натовп людей, очолюваний Мойсеєм, вирушив у дорогу. Нарешті обітниця Божа здійснилася. Це було прощання з Єгиптом назавжди.
0: Чого навчає нас ця історія, як гадаєш? Бог знає, як визволити своїх людей. Євреї донині відзначають свято Пасхи як день визволення від рабства єгипетського. Ось уже 3,5 тисячі років. Ми теж святкуємо Пасху, але не так, як її святкували та святкують ізраїльтяни. Ми святкуємо смерть і воскресіння Ісуса Христа, нашого Спасителя. Бог обіцяв його ще Аврааму та послав усьому світові. А зараз нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що в мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Та було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
1: Ха-ха, ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
0: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
1: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
0: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
1: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
0: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
1: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
0: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
1: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
0: Мамо, на день народження подарунок мені.
1: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
0: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Ти такий маленький. Іди на сюди, іди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех, а може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки но подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з борщем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
1: Синку, я вдома.
0: Ой, мама прийшла. Тихіше.
1: Ігнашко, що ти тут робив?
0: Мамо, розумієш?
1: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
0: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
1: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
0: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
1: А ще виховувати та прибирати за ним?
0: Так, обіцяю.
1: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
0: Ура! Ура!
1: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
0: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. О, ще так рано. Навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, вже все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить? Ну, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
2: Побігли тут собака. Здається, зараз нас спіймають. Відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
1: Хто там?
3: Це я, ваш сусід.
1: Заходьте.
3: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
1: Ай, моя ваза! Так, і це теж він.
3: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати, інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
3: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
3: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
3: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зраночку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
3: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Геге. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити, перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес – найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Минулого разу ми залишили Верді в Мілані. Повернемось же сюди. Одного разу ввечері композитор зустрівся з Мереллі, одним з антрепренерів Ла Скала. «Ти розумієш, – сказав Мереллі, взявши Верді під руку, – я опинився в жахливому становищі. Доручив Ніколаї написати оперу, а йому не подобається лібретто. Лібретто Солера. Ні, ти тільки уяви собі, лібретто Солера. Це ж чудово, незвичайно, блискуче. А які чарівні вірші, які грандіозні драматичні ситуації!» «Що й казати, становище не з легких», – поспівчував йому Верді. «А може ти запропонуєш Ніколаї лібретто, яке лишилося в мене? Адже я твердо вирішив, опер більше не пишу. Отож, можу передати тобі лібретто. До речі, куди ти мене ведеш?» «Я йду в театр, а ти, якщо хочеш, проведи мене». «Гаразд, то можна передати тобі лібретто?» «Звичайно, це було б просто чудово. Ти знаєш, я сподіваюся, що воно зацікавить Ніколаї». Отак розмовляючи, вони війшли до приміщення Ла Скала. Тут Мереллі подав Верді товстий зошит. «Що це?» – запитав композитор. «Це лібретто Солера». «А навіщо воно мені?» «Візьми його, почитай, подумай, що можна зробити з цього чудового матеріалу». «Забери, забери зошит зараз же, я не хочу читати, не хочу уявляти, не хочу думати». Але Мереллі, не слухаючи ніяких заперечень, майже силою засунув зошит Верді в кишеню. «А тепер до побачення, можеш іти додому». Мереллі мало не виштовхнув Джузеппе з кімнати і зачинив за ним двері. Верді опинився на вулиці. Його охопив глибокий смуток, якась тривога, зажура. З важким серцем прийшов він додому, вийняв зошита і кинув на стіл. Падаючи, зошит розгорнувся і Верді встиг прочитати слова: «Лети, моя думо, на золотих крилах». Не скидаючи верхнього одягу, Верді сів до столу і почав гортати сторінки. Цієї ночі композитор довго не міг заснути. Хоча він і вирішив опер ніколи не писати, в його уяві народжувались нові образи і картини. Верді встав і знову розкрив зошит. Він прочитав його від початку до кінця, потім ще раз і ще. На ранок Верді вже знав текст на пам'ять, одначе поспішив до театру, щоб повернути Мереллі рукопис. «Ти знаєш увесь текст?» – вигукнув Мереллі, пильно вдивляючись у бліде від безсонної ночі обличчя Джузеппе. «А правда ж гарно, правда? А вже ж гарно! От бачиш, пиши ж оперу!» «Ні, я не хочу цього робити!» «Пиши оперу, пиши! Обов'язково напиши оперу!» – повторював Мереллі. «Що робити?» Із зошитом у кишені Верді пішов додому. Того дня він поклав на музику лише одну строфу, на завтра – другу. Так поступово Верді повертався до творчості. Восени 1841 року оперу «Набукко» було закінчено. Вона мала величезний успіх. Опера прозвучала як нове слово мистецтва, а головне – викликала у публіки приплив патріотичних почуттів. Її зустрічали захоплено. Зараз ми послухаємо один із фрагментів цієї

Минали роки. Талант Верді міцнішав, інтереси ширшали, теми й образи ставали різноманітнішими. У 50-ті роки його починає хвилювати тема соціальної нерівності. У пошуках лібретто для опер Верді все частіше звертається до великої літератури. Його приваблюють твори з глибоким ідейним задумом і яскравими образами. Якщо перші опери Верді захоплювали публіку співзвучністю зображуваних на сцені подій з тим, що відбувалося в країні, приваблювали ясністю та простотою мелодій, то в операх 50-х років, зокрема в «Трубадурі», «Ріголетто», слухачів по-справжньому хвилювала доля героїв. Драматичні ситуації змушували замислитися, шукаючи причин їхніх трагедій. Ім'я Верді стає відомим далеко за межами Італії. Його опери все частіше йдуть на сценах багатьох європейських театрів – в Парижі, Лондоні, навіть в Петербурзі. Як і раніше, композитор приїздить готувати прем'єри, працює зі співаками та з оркестром. Верді поселяється на віллі неподалік від Генуї. Тут він живе і працює, час від часу від'їжджаючи готувати вистави своїх опер. Але завжди з радістю він повертається в улюблену Санта-Агату. Так було і в березні 1867 року, коли відразу після прем'єри опери «Дон Карлос» на парижській сцені Верді залишив французьку столицю. Він поспішав у Санта-Агату, щоб застати живим смертельно хворого Антоніо Бареці. На останнє прохання Антоніо Верді грає його улюблений хор із опери «Набукко». Під ці звуки і помирає той, хто був для Верді і наставником, і другом.

У 1869 році Верді запропонували написати оперу до відкриття нового оперного театру в Каїрі. Французький вчений-єгиптолог Марієт Бей надсилає йому сценарій майбутньої опери. Композитор в захопленні від талановитості єгипетського нарису. Опера називатиметься «Аїда». Часом Верді і самому смішно, чого він так захопився? Невже це він? Ще 2 роки тому Верді назвав би божевільним кожного, хто посмілився б сказати, що він писатиме оперу для Каїру. А він все більше часу віддає знайомству з історією Єгипту, з життям народу, книги, бібліотеки, знову книги. Декому могло здатися, що Верді збирається стати вченим-єгиптологом. У 1871 році Аїду було закінчено, а 24 грудня 1871 року відбулась тріумфальна прем'єра опери в Каїрському театрі. Уперше в житті Верді не був присутнім на прем'єрі. Усі номери Аїди викликали бурхливі аплодисменти. Музиканти оркестру і співаки надіслали композитору свої поздоровлення. Паралельно Верді готував прем'єру опери в Мілані. Міланська вистава відбулася 8 лютого 1872 року. Публіка ласкала, вітала Верді та його нову оперу. Композитор був задоволений. Після постановки «Аїди» у 70-ті роки почалися роки творчого мовчання. Верді живе в Сант-Агаті і тільки на зимові місяці виїжджає до Генуї. Знайомство з Арриго Бойто, обдарованим музикантом і поетом, стало початком роботи над новою оперою. Бойто, який мріяв про сумісну працю з Верді, показав композиторові ескізи свого лібретто за трагедією Шекспіра «Отелло». Цей задум знайшов у Верді живий відгук. Він давно мріяв створити оперу на цей сюжет. Почалась напружена праця. Майже зразу після закінчення Міланський театр почав розучувати новий твір великого італійця. Минуло порівняно небагато часу після завершення «Отелло» і стало відомо, що Верді працює над новим твором – комічною оперою «Фальстаф». Композитору було 77 років. Верді працював не поспішаючи, і в 1893 році оперу було закінчено. 80-річний композитор був присутнім на 3 прем'єрах своєї останньої опери – в Мілані, Римі і Парижі. Повернувшись в Сант-Агату, Верді займається громадськими справами. Стежить за роботою лікарні, побудованої на його власні кошти, піклується про спорудження в Мілані будинку для старих музикантів. Помер Верді у січні 1901 року на улюбленій віллі Сант-Агата. За заповітом, його поховали з найпростішими церемоніями на сільському кладовищі. Незабаром прах Верді урочисто перенесли до будинку старих музикантів у Мілані. 300 тисяч чоловік супроводжували великого маестро в останню путь.

0: B, V, H, G, D, Z, L, I, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої дорогі маленькі слухачі, я, Катя, щиро вітаю вас у нашій передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що мандруючи нашою країною абетки, ви щоразу дізнаєтесь багато цікавого. Що ж, сьогодні настала черга панни Ї. Але як ви пам'ятаєте з минулої передачі, ми вже познайомилися з нею в будиночку панни І. Вона, як я зазначала, не була надто балакучою особою і вела себе дуже стримано. Тож, повернемося в гостинний будиночок панни І. «Що я можу вам розповісти про себе?» – мовила панна Ї. «Тільки те, що люблю їздити світом, тому мене рідко хто може застати вдома. Але ще люблю щось смачненьке їсти. Може, тоді про їжу і поговоримо?» Їжа. Під час обіду тато всіляко намагався нагодувати маленьку Мартусю. Вона сиділа у татка на руках і виридувала. «Не хочу їсти, не буду їсти», закриваючи маленького ротика своїми рученятами, голосувала Мартуся. Та була обідня пора, і тато добре знав, що донечці час їсти. «Будь ласка, Марто, з'їж хоч трошки, бо до самого вечора я не зможу тебе годувати. Ну, будь ласка». Та Мартуся й не думала відкривати ротика. Втомлений тато посадив її на стілець, сподіваючись, що вона захоче самостійно прийняти їжу. Та де там? Мартуся не здавалася. Тітка Василина, яка сиділа навпроти і спостерігала оцю сцену, згадала про те, що її, тепер дорослі діти, теж колись не хотіли вчасно їсти. Вона пригадала також, що поведінка дітей під час обіду змінювалась на краще, коли їм пояснювали значення їжі для життя. Хто не їсть, той не має сили для росту. Краса і сила також залежать від того, що і як їдять діти. І це правда. Якщо автомобіль не заправити бензином, він перестає рухатися. А діти – більш складне і важливе явище, ніж автомобіль. Вони повинні рухатися і на відміну від автомобіля рости. Тітка Василина, яка спостерігала за поведінкою Мартусі, пригадала, що колись і вона умовляла своїх діток – «Відкрий, будь ласка, ротик, адже твій ротик як метро, а картоплинка в ложці – це пасажир. Цей пасажир дуже поспішає потрапити в метро і по ескалатору спуститися вниз». Тоді її діти відкривали ротики і з задоволенням ковтали їжу. Так приймався увесь обід. Тіточка розповіла про це Мартусі, а та засміялася і почала дозволяти пасажирам, супчикові та картопельці вирушати через її ротик у подорож. Звичайно, так буває, коли діти не розуміють, що таке режим, і їдять увесь час потрохи – то хліб, то печиво, то солоденький компот або сік. А коли підходить обідня пора, їм не хочеться їсти. Потім виходить так, що їхні однолітки ростуть швидше, і в них на обличчі такий гарний рум'янець, якого немає в тих, хто погано харчується. Їжа просто необхідна і дорослим, і дітям. Уявіть собі рослини, які не поливали. Це одні сухі штурпаки. А людина набагато важливіша, ніж рослина. І їй потрібно їсти і пити набагато більше. Що було б, якби ваша кішечка чи папуга відмовились від їжі? Чи могли б вони жити? Звичайно, ні. Домашні улюбленці спочатку б захворіли, а потім перестали рухатися, а далі померли. Тому, коли вам кажуть час їсти, треба з радістю сідати до столу і дякувати Богові за їжу. Адже добрий Господь надсилає продукти харчування,

0: гострі стріли і лук. Коли сміливий юнак бачив дику козу посеред степу чи в заростях лісу, він брав свій лук і стріляв, одразу попадаючи в ціль. Навіть і качок високо в небі знаходили його стріли. Потім він брав цю дичину і приносив додому, і мама з неї варила їжу для всіх. Та й сам він, коли виріс, умів варити дуже смачні страви. Для Ісава їжа була на першому місці. Він був старшим сином свого батька Ісака, і батько дуже любив його страви з дичини. Одного разу юнак повернувся з поля втомленим і голодним. Готувати їжу в нього не було бажання, а їсти хотілося. Тоді він підійшов до свого молодшого брата Якова і попросив його смачного супу з сочевиці. Бачите, як цікаво було в цій сім'ї? Хоч вони жили всі у купі, та хлопчики вміли варити їжу самостійно. Це добре, коли діти вміють зварити щось смачненьке і для себе, і згодом для старих батьків. І ось Ісав сказав Якову: «Я дуже голодний, дай мені твого супу з сочевиці, а то я помру». Звичайно, через те, що людина не їла день чи півдня, вона не помре. Та для Ісава їжа була важливішою, аніж саме життя. І коли юнак був голодний, то був здатний задля їжі навіть на погані вчинки. Яків цим скористався. «Давай зробимо обмін», – хитро запропонував братові. «Я тобі дам супу з сочевиці, а ти продай мені своє перворідство, яке тобі належить як старшому братові». Ісав зрадів, що йому зараз дадуть їжу, і сказав: «О, ця їжа мені дорожче, ніж перворідство, ніж батькові благословення. Бери його, тільки дай мені їжу». Так віддав він своє благословення Якову. І Бог через батька благословив його тим, що через багато років вже від правнуків Якова народився наш Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос, коли жив на землі і був маленьким хлопчиком, завжди молився за їжу, дякував за неї, а тому добре їв. Коли ж він був у постелі, сатана хотів випробувати його, що він любить більше – харч чи свого небесного Отця. Ісус був дуже голодний, проте не зробив чуда для себе, аби добре попоїсти. Він показав на власному прикладі і дітям, і дорослим, що людина може і повинна керувати своїми бажаннями. Мартуся також зрозуміла це і добре пообідала. Щічки її зарум'янилися і стали гарненькими. Більше вона не виридувала і слухалася своїх батьків за столом.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг! Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Як проїхати? Гукнув хлопця перехожий, зупинив на розі. Як проїхати до Лапівки?
2: Та по тій дорозі.
1: Мотоциклом не загрузну?
2: Ні, дорога справна.
1: А Волгою теж проїду?
2: Проїдете славно.
1: А поїздом туди можна?
2: Можна, не зашкодить. Тільки, бачте, до Лапівки поїзд ще не ходить.
0: Дитячі веселинки.
1: Заблудились в лісі хлопці. Не знайдуть дороги. Посиніли, задубіли, ледве тягнуть ноги. Ідуть вони між дубами, куди – невідомо. Один каже:
2: «Ідем на північ, то й будемо вдома».
1: Другий каже: «Ні, на північ не піду я, друже, бо на півночі морози, а я замерз дуже».
0: Дитячі веселинки.
1: Ніс у сметані. Сметану син приніс.
2: В сметані в нього ніс.
1: Де брав таку рідку?
2: У нашому ларку.
1: Ану, ходім туди.
2: Ой, мамо, не ходи.
1: Чому це не ходи?
2: Бо я долив води.
0: Дитячі веселинки.
1: Тато постовий. Там, де тато постовий, світлофор тепер новий. Я з бабусею іду, я в кіно її веду. Нам червоне світло сяє. Зупинись, я їй гукаю. А вона: «Іди мерщій, он твій тато постовий. Не страшна нам перепона, можна йти і на червоне». Ми йдемо, а біля нас заскрипіли гальма враз. Тут підходить постовий, то і справді тато мій. Він квитанції виймає і спокійно промовляє: «Штраф беру я сам у себе, за бабусю і за тебе».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Вітаю, друже! Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі знову в ефірі. Якщо ти в такому віці, коли тебе відвідують романтичні почуття, то буде корисним почути деякі поради зі Святого Письма. Ось послухай, яка пригода трапилась з Андрійком. А в кінці нашої зустрічі третє завдання конкурсу.

0: Ангеліно, подивись, як чудово розквітає мамина квітка.
1: Ах, справді чудово. Цікаво, навіщо Бог творив квіти?
0: Напевно, для того, щоб хлопчики дарували їх дівчаткам.
1: Може й так, але я думаю, що їх створено для того, щоб просто було гарно навколо.
0: Невже тобі не було б приємно, якщо б тобі хтось подарував квітку?
1: Мені? Ну, може й було, але я ще мала, щоб отримувати такі подарунки.
0: А мені було б дуже приємно подарувати оцю квіточку одній.
1: Кому ж? Андрійку, віднесенький, ти, мабуть, закохався. А хто ж ця дівчинка? Кажи швидше.
0: Зовсім я не біднесенький. Хіба це погано, якщо хтось тобі подобається? Але я тобі не скажу, кому б я подарував квіти.
1: Чому?
0: Ти мене не зрозумієш.
1: Нічого собі! Та хто ж тебе зрозуміє краще, ніж я? Я ж твоя сестра!
0: Мені боляче, бо мені здається, що ця дівчинка мене не любить. Та й взагалі я якийсь не такий, як інші хлопці. От хоча б Данік. Він такий сильний, гарний, розумний. Його всі дівчата люблять, а в мене все не так.
1: Андрію, ти нормальний хлопець. Звичайно, якби ти ще мене не дражнив, то взагалі був би ідеальним. Я ж трохи розумієш на хлопцях.
0: Дякую за підбадьорення, але мені болить душа, і мені треба до лікаря.
1: Хіба лікар може вилікувати кохання?
0: Не знаю, але я думаю, що Олег Миколайович може.
1: Ну то ходімо.

0: Доброго дня, Олег Миколайович.
1: Вітаю вас, мої любі. Радий вас бачити.
2: Олег Миколайович, ми прийшли до вас, щоб вилікувати Андрієву душу.
1: Але ще жоден лікар ніколи нікому не лікував душу. Для того, щоб лікувати душу, її треба бачити і знати. Це може робити тільки Ісус Христос.
2: Та ні, Олег Миколайович, все це набагато простіше. Андрій просто закохався в когось, і тому він дуже сумує.
0: Так, мені сумно, і ніхто мене не розуміє.
1: Андрію, не знаю, чи до кінця, але мені здається, що я тебе все-таки розумію. Я теж колись плакав від душевного болю.
0: Ви плакали? Мені в це важко повірити. Але ж ви не обманюєте?
2: Подумаєш, трагедія, закохався, він ще ж зовсім малий.
1: Думаю, що варто нам поговорити про кохання, яке приходить в дитинстві.
2: Олег Миколайович, а це добре чи погано, що воно наступає в дитинстві? Може, це хвороба?
1: Ні, це не хвороба. Це особливий стан душі. Це стан, коли хлопчикові або дівчинці подобається хтось протилежної статі. І тоді людина здатна навіть віддати своє життя за того, хто їй подобається. На мій погляд, це справжнє кохання. Хочеться більше часу проводити біля того, кого кохаєш, милуватися ним, наче квіткою.
2: Андрій вже намалувався.
0: Олег Миколайович, зі мною відбувається все так, як ви описали. Мабуть, ви і справді мене розумієте. А що ж мені робити?
1: На мій погляд, тут безсила будь-яка медична порада. Але має велике значення порада Слова Божого. З послання апостола Павла до Тимофія зрозуміло, що хлопчик чи дівчинка повинні дотримуватись заповідей соромливості та невинності. Це є міцним підґрунтям для справжнього дорослого кохання, яке прийде згодом.
0: Так у мене і є справжнє доросле кохання.
1: Андрію, цілком можливо, що своє кохання ти пронесеш через багато років, і настане день, коли ти із своєю улюбленою одружишся.
0: Навіщо чекати багато років? Я хочу одружитися зараз.
2: Ні, він таки справді захворів.
0: Помовчи, будь ласка, ти мене все одно не зрозумієш.
2: Може, я тебе й не розумію, але я уявляю, що б тобі відповіла мама або тато, коли б ти таке їм сказав.
1: Не все те, що ми бажаємо, нам дається. Ми часто страждаємо від того, що наші бажання не виконуються. І це тому, що, як правило, ці бажання не співпадають з волею Небесного Батька. О, якби ми тільки слухали Його завжди, ми б ніколи не страждали. Але навіть через страждання Господь чинить великі і славні діла в глибинах нашого єства. Інколи навіть слухняність Божої волі може спричиняти страждання, але за ними йде незмірно більша Господня слава.
0: Мені здається, що все моє життя складається з суцільних страждань. От якби вона мене кохала, так як я її, але їй байдуже до мене.
2: Андрію, тобі завжди щось здається. В тебе наче галюцинації.
0: Олег Миколайович, я розумію про те, що написано у Слові Божому, про сором'язливість і невинність. Але мені інколи так хочеться взяти її руку, навіть поцілувати, а я соромлюсь. В мене такі дивні почуття виникають, і вони мені подобаються, але мені страшнувато, і інколи справді буває соромно.
1: Це дуже добре, що тобі соромно. І це дуже добре, що в тебе є Господній страх. Це означає початок мудрості. Ці почуття, які в тебе виникають, не всі, але деякі, можна розцінювати як спокусу. Деякі обставини, які виникають у твоєму житті з тобою або з твоєю коханою, можна так розцінювати як випробовування. Господь посилає тобі всі ці речі для того, щоб змінилося твоє серце, щоб ти став міцнішим, кращим, більш розсудливим, щоб ти жив вірою і любов'ю до Господа. Ти можеш розмовляти зі своєю коханою, подавати їй деякі знаки уваги.
2: А дарувати квіти можна?
1: Звичайно, час від часу. Втім, не слід завантажувати увагу дівчинки, щоб не викликати в ній зневагу до себе. Допомагай їй, в чому вона цього потребує, але май мужність не переступати забороненого Богом.
0: Але як же мені боротися з собою?
1: Навчатися частіше говорити собі «ні». Також пам'ятай, що пристрасть та надмірна зацікавленість руйнують дружбу. Ти повинен виховувати себе, дивлячись на Христа. Плекай у собі справжні чоловічі риси, такі як сміливість, тоді, коли ти не боїшся сказати правду, силу волі, коли ти можеш сказати собі «ні», знаючи, що це правильно, як би не хотілося зробити протилежне. Більше і частіше спілкуйся з Господом, читай Слово Боже щоденно, воно робить сильною нашу душу. Ти вже трошки знаєш про те, як працює наш фізичний організм, тому виконуй те, чому навчений, зберігаючи здоров'я свого тіла.
0: Я це все розумію, але ж ви самі знаєте, як це все важко на практиці.
1: Так, знаю, але ж це можливо. Коли ти тільки забажаєш і будеш просити у Господа, то Він не залишить тебе без милості і завжди тобі допоможе.
0: Мені інколи буває настільки важко, що я думаю, що навіть Господь мене не чує, і тоді я навіть плачу.
2: Ніколи не думала, що в мене такий чутливий братик.
0: А от уявляєш, дуже чутливий.
1: Наш Господь показав, що на дорозі любові у земному житті, крім квітів і безхмарного сонячного неба, зустрічається ще й каміння та терен, а також величезні хмари грозових дощів, а інколи навіть і урагани. Люблячи нас, Він постраждав на Голгофі. Він дуже довго терпів, Він виконав волю Батька Небесного, і тому ми зараз можемо жити, кохати, але буде дуже добре, коли ми будемо брати приклад із самого нашого Господа, щоб так любити, як Він.
2: Олег Миколаївич, сьогодні була така цікава розповідь.
0: Я дякую Господові за те, що я сьогодні почув. Мене трошки прояснішало в голові.
1: Слава Богу, який так чудово створив все у Всесвіті, і вас, таких чудових і прекрасних діток. Нехай же вас Господь рясно і щедро поблагословить.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не в голос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. «Так», – відповідає Господь, – «а найбільше квіти». «А ти? Чи приходиш ти до всіх людей?» – питає Ксаверій. «Так», – лунає у відповідь. «Один раз чи частіше?» «Завжди», – відповідає Господь, – «я приходжу до людей кожної миті». «Тільки не кожен це одразу помічає», – каже Ксаверій. «Не кожен хоче це розуміти». «Що ж ти робиш тоді?» – питає Ксаверій. «Я чекаю», – відповідає Господь. «Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також», – пригадує Ксаверій. «Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш». І він задумується. «Самому чекати важко». «Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням», – каже йому Господь. «Все ж таки я хочу спробувати», – відповідає Ксаверій. «І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода?» «Так, згода», – лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скажеться Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. «І Лізі з 15-го будинку також». «Взагалі-то я теж ставився до неї добре», – бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» – сказала вона до мене. «Ну той пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар над царями. Історія трьох мудреців. Матвія 2. Далеко на сході троє мудреців помітили зорю. Саме ту, що Бог розмістив на небі, коли народився Ісус. Вони зрозуміли, що то був знак – народився цар. Мудреці довго чекали на ту зорю, бо знали, що вона от-от мала з'явитись. «Спаситель прийшов», – зраділи вони. «Він тут». Якби ви тоді були неподалік, то почули б, як вони танцювали, співали аж до заходу сонця. Увечері мудреці зібрали свої речі, узяли з собою найцінніші дари, пахощі, золото й миру. Усе це приємно пахло, радісно виблискувало, як і годиться для подарунку цареві. Троє мудреців, якби ви їх зустріли, то вам би неодмінно здалося, що насправді то були царі, бо вигляд у них був поважний і розумний. Рушили у мандрівку. Йшли вони день і ніч, годинами, що переходили в дні, що переходили в тижні, що переходили в місяці. Нарешті мудреці прибули до Єрусалиму. Єрусалим був дуже важливим містом, у якому був палац. Як відомо, царі народжуються в розкішних палацах. Тож саме до палацу вони подались. Однак замість новонародженого їх чекав цар – Ірод. «Мабуть, Ірод знає, де народиться новий цар», – подумали мудреці. Та він не знав, де було дитятко. Ірод дуже засмутився, коли він почув про нового царя. Ірод не хотів, щоб були інші царі, крім нього. У Ірода були радники. Декотрі з них досліджували святе письмо. Вони розповіли мудрецям про слова, написані у древній книзі. І казав Бог: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете дитятко». Раптом зоря, яку мудреці побачили раніше, знову рушила вперед, вказуючи дорогу. Тож вони пішли слідом за нею. Вийшли з великого міста і опинились на дорозі, що привела їх до невеликого містечка Віфлеєму. Зоря повела їх далі вулицями Віфлеєму, спочатку повз розкішні будинки, потім не дуже розкішні, потім бідненькі, потім зовсім обдерті, аж доки опинились перед невеличким будиночком. «Зачекайте, то ж не був палац, не було жодного охоронця, жодного слуги, жодного раба, жодного червоного килима, жодного сурмача, аж нічогісінько, що мало б вказувати на присутність царя. Невже мудреці щось наплутали? А може саме там їх хотів побачити Бог? У тому невеличкому будиночку мудреці знайшли дитятко, яке матір тримала на колінах.

безпорадним дитятком. І такий цар прийшов не для того, щоб керувати, а щоб послужити іншим. Тому й народився в місті, в яке змогли прийти і мудреці, і пастухи.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Щасливий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

0: друже, це я, Еля. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Знаєш, я сьогодні зробила одне дуже важливе відкриття. І про це ще ніхто у світі не знає. Але ти мій друг, і тому я розповім тобі першому. Приготуйся і слухай уважно. Ой, Іванко прийшов. Як ти зрозумів, це зовсім не моє відкриття. Просто дійсно прийшов Іванко. Але у нього таке обличчя. Іванко, що сталося?
1: Чому ти вирішила, що у мене щось трапилося?
0: Чому? Але ж у тебе таке сумне обличчя, і ти чомусь увесь час зажурено дивишся у стелю.
1: Ну ти ж як завжди почнеш говорити про Ісуса.
0: Так, але невже це тобі так не подобається?
1: Та ти що? Звичайно, подобається. Але ми говоритимемо про Бога. А я багато разів бачив, як у дорослих з'являється саме такий вираз обличчя, коли вони починають говорити про Бога. Я думаю, що так ми показуємо Богові, що любимо Його.
0: Ти, звичайно, вибач, але якщо чесно, ти виглядаєш безглуздо.
1: Як ти можеш таке говорити? Ти нічого не розумієш.
0: Учора, можливо, я з тобою і погодилася б. Але сьогодні я зробила одне дуже важливе відкриття, яке допомогло мені дещо зрозуміти. Я якраз збиралася розповісти це своєму другові, але з'явився ти. Якщо хочеш, то залишайся. Я думаю, що тобі теж буде дуже важливо дізнатися про це.
1: Якщо ти і твій друг не говоритимете, що я виглядаю безглуздо, то я залишуся.
0: Гаразд, можеш сидіти і сумно дивитися у стелю скільки завгодно, якщо це тобі дуже подобається. Але щоб поділитися своїм відкриттям, мені спочатку треба розповісти одну історію.
1: Давай розповідай.
0: Добре, тоді слухайте уважно. Одного разу Ісус прийшов у село Віфанія. Там жили дві сестри – Марфа і Марія. Вони радісно зустріли Ісуса і запросили до себе додому. Марія відразу ж сіла біля ніг Ісуса і уважно слухала кожне Його слово. А Марфа готувала святкове частування і сердито поглядала у бік своєї сестри. Нарешті Марфа не витримала. Підійшовши до Ісуса, вона вигукнула: «Пане мій, я працюю, готую, а сестра моя байдикує. Невже тобі байдуже? Звели їй допомогти мені?» Але Ісус відповів їй: «Ех, Марфо, Марфо, ти усе метушишся, усе клопочеш, але ж треба тільки одне. Марія вибрала найкраще, те, що назавжди залишиться з нею».
1: Чому Ісус був незадоволений Марфою? Хіба не потрібно було готувати частування?
0: Звичайно ж потрібно.
1: Ну тоді я взагалі нічого не розумію.
0: Я теж не розуміла, але потім зробила відкриття, і усе стало зрозуміло і просто.
1: Яке ще відкриття?
0: У нас може бути дуже багато добрих, потрібних справ, прямо як у Марфи. Але ми повинні вміти, як Марія, усе залишити для того, щоб поговорити з Богом. Тому дуже важливо щодня приділяти час для молитви і читання Біблії. Ісусові не важливо, з яким обличчям ми говоримо про Нього. Для Нього є важливим наше серце і бажання спілкуватися з Ним. Саме так ми показуємо нашу любов до Ісуса, коли даємо зрозуміти, що Він для нас важливіший за усі справи, найважливіший за все. Зрозуміло?
1: Зрозуміло. Напевне, ти права. Я дійсно виглядав безглуздо. Тепер я знаю те, що по-справжньому є важливим. Тепер на першому місці у мене буде

0: Я такий радий цьому відкриттю. Дякую, Еле, бувай.
1: Ну ось, побіг. А знаєш, друже, я рада за нього. І за тебе теж, якщо ти також прийняв таке рішення. Давай покажемо Ісусові справжню любов і повагу. І при цьому зовсім не обов'язково робити сумне обличчя і дивитися у стелю. Ох, який жаль, друже, що прийшов час прощатися. До побачення, друже. І пам'ятай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Привіт, друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
1: Ура!
3: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
3: Ах, бідний малюк!
0: Не плач. Нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
3: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
5: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
3: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
3: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Еля, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, яке дерево найдовговічніше в Україні?
2: Найстаріше дерево в Україні – тис ягідний. Вік цього релікта може сягати 4 тисяч років. Найбільший осередок тису – Княждрівський резерват в околицях Коломиї в Івано-Франківській області площею 206 гектарів. Тис ягідний в давнину був поширений на дуже великій території та майже повністю винищений людиною через свою міцну деревину, яка володіє сильними бактерицидними властивостями. Вона вбиває навіть ті мікроорганізми, що є в повітрі. Будинок, в якому хоча б стельові балки зроблені з тиса, надійно захищений від хвороботворних інфекцій.
3: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, зі скількох дерев складається найдовший лабіринт у світі?
4: Найдовший лабіринт у світі складається з 16 тисяч дерев.
3: Цікаво.
4: Чи знаєш ти, у кого більше ікринок?
2: За один раз риба може виметати тисячі і навіть мільйони ікринок. Та лише деякі з них перетворюються на мальків. Рекорд утримує химерна риба місяць – 300 мільйонів ікринок. Тюрбо, морський ромб, масою близько 8 кілограмів, відкладає до 9 мільйонів ікринок. Мольва завдовжки 1,5 метри і масою 24 кілограми виробляє 28 мільйонів ікринок. Восетра – лише 5 мільйонів ікринок. Зате це делікатесна чорна ікра.
3: Цікаво!
1: Цікавий факт.
4: У дорослої людини серце за день перекачує близько 10 тисяч літрів крові. За один удар в аорту викидається приблизно 130 мілілітрів.
3: Цікаво!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

діти спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там, ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею Святе Писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі».
1: Вітаємо вас, друзі! Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
2: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти!
1: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
3: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
1: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
2: Тарасе, ти де там?
4: От, Сонько.
1: На кінець Тарас виглянув у вікно.
3: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
2: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали, пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
1: Штаб? Це горище Дімкіного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
5: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
1: Ці слова звучали в його пам'яті.
3: Але ж ми швиденько,
1: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
2: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
1: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
3: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
1: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
3: Що ж буде?
1: Перелякано сказав Тарас.
3: А мене, напевно, чекають. Ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись, я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
1: В цей час хтось постукав у двері.
5: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
1: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
2: Нас визволено,
1: промовив Діма.
3: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
1: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду, в тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємничо додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все про все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає, стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: Давай спробуємо так. Давай спробуємо молитися разом, одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжнє переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими. Мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як левиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
2: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
2: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, – «маєш молоденький розумець, знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло, та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!
2: Я в своєму серці маю віру в Господа Христа. Звідки узялась, не знаю. В моїм серці віра та.
3: Може, пролісок маленький, що сховався у траві, розповів тобі тихенько, що його Господь створив? Може, жайвір в небі синім, що пісень своїх співав, у мелодії чарівні про Творця тобі сказав?
2: Може, дощ рясний із неба щось мені прошепотів? Я почув, Бог любить тебе, і цей світ Господь створив. Я подумав, може, віра теж приходить із небес, і, мов дощик, чиста й щира, потрапляє до сердець.
3: Бог із неба посилає добрі звістки до людей. Ось чому птахи співають, сонце світить, дощ іде. Кожна рибка, кожна квітка, кожне яблучко смачне промовляє: Бог існує, Він створив тебе й мене.
2: Виноградне гроно сяє, і калина, мов, горить. Чую я, з небес вливає віру в серце Бог в цю мить.
3: Серце стукає, радіє, бо приймає вічний скарб, віру, що дає надію, і любов – небесний дар.
2: Вірю я, тому готовий слухати свого Творця і приймати Боже Слово, як дитина.

0: учень мудреця. Він уже насипав велику купу піску і почав її прикрашати, перетворюючи на башту, коли підійшов інший хлопчик. Хлопчик був трохи молодший за будівничого вежі, але доволі високий на зріст. Він стояв неподалік від башти, і його права нога час від часу наче смикалася, трохи відриваючись від піску.
1: «Ламати прийшов»,
0: – зрозумів будівельник.
1: «Що тепер робити? І нікого немає поруч, щоб охороняти вежу».
0: «Таке часто можна спостерігати на піщаних пляжах. Одні діти щось будують, а інші чекають слушного моменту, коли будівничі відвернуться, щоб зруйнувати те, що побудовано іншими, і втекти». Хлопчик уже двічі обійшов навколо вежі. Будівельник намагався триматися між хлопчиком і вежею, але той одразу ж переходив на інший бік, звідки при слушній нагоді можна було б швидко зруйнувати побудоване.
1: «Слухай, ну, допоможи мені насипати тут купу піску!»
0: Несподівано запропонував будівельник і подивився хлопчикові прямо в очі.
1: «А я не можу!»
0: – відповів той.
1: «А ти ногою, ось так!»
0: – сказав будівничий вежі і показав, як стоячи можна ногою нагребти пісок у купу.
1: «А я все одно не можу! Але ж просто так стояти нудно! Ти можеш бути великою і сильною машиною, яка загрібає пісок, і навіть можеш гарчати, ніби потужний мотор працює. А ти взагалі вмієш гарчати, як потужний мотор? Бррррр. Коли гарчиш, як мотор, це цікавіше. Давай, ну, гриби пісок з того боку, а я тобі назустріч, і ми влаштуємо зіткнення великих машин. Пісок аж до неба полетить! Бррррр!»
0: Загарчавши, він підсунув руками пісок прямо на ноги хлопчика, але хлопчик тільки відійшов у бік.
1: «А давай, ну, я тобі ноги в пісок закопаю. Та ти сядь, все одно просто так стояти нудно. Тебе що, часто карають? Змушують стояти і нічого не робити? Що ти так стояти любиш?»
2: «Це тебе карають, а мене ні»,
0: – сердито відповів хлопчик.
1: «Ну тоді сядь, а то всі подумають, що тебе покарали».
0: Коли хлопчик присів, будівельник тяжко зітхнув, немовби переводячи подих після важкої роботи, і потім запропонував:
1: «Тепер роби ось так, а я буду ось так».
0: І він знову посунув до ніг хлопчика купу піску.
1: «А як тебе звуть?»
0: – запитав він хлопчика.
2: «Джеф, а тебе?»
0: Чомусь не хотілося просто так називати своє ім'я.
1: «Треба щось цікавіше придумати»,
0: – вирішив будівничий вежі.
1: «А я учень мудреця»,
0: – несподівано відповів він. Джеф здивовано витріщив очі і вимовив:
2: «Такого не буває!»
1: «Ну, я ж є, отже буває!»
0: – просто пояснив учень мудреця.
2: «Все одно тебе ж якось називають?»
1: «Звичайно, мене звуть учень, а мій учитель – мудрець. Ось і виходить, що я учень мудреця, а мудрець – це означає найрозумніший».
2: «Ніякого мудреця немає!»
1: «А от і є!»
2: «А як його звати?»
1: «Його звуть Бог, і він самий розумний, самий сильний і самий добрий».
2: «Бога немає!»
1: «А в тебе тато чи мама є?»
2: «Є».
1: «А ти їх завжди слухаєшся?»
2: «Ні, не завжди»,
0: – відповів Джеф, насторожившись.
1: «От бачиш, у дітей завжди є тато і мама, навіть якщо діти їх не слухаються. А в дорослих завжди є Бог, якого вони теж не хочуть слухатися. Але дорослі хитрі, і щоб ніхто не думав, що вони неслухняні, вони вигадали говорити, що Бога немає, а він все одно є. Так само, як коли ти не слухаєшся батьків, вони в тебе все одно є».
2: А ти що, теж розумний?
0: Запитав Джеф.
1: Я? Ні. Я тільки вчуся бути розумним. А ось ти, як я бачу, вже дуже розумний.
2: Хто я?
0: Із подивом перепитав хлопчик.
1: Ага, якщо ти зрозумів, що просто

0: інші діти?
1: Хочете допомагати будувати велике місто?
0: Запитав він і, звертаючись до Джефа, сказав:
1: допоможи їм нагребти пісок і покажи, як будувати.
0: Але ось чиясь велика тінь лягла на їхнє місто. Учень мудреця озирнувся. Кілька дорослих стояли і дивилися, як ціла юрба дітей будує пісочне місто. Деякі навіть і сфотографували, і дійсно дорослим вже було на що подивитися. Вежі, велика фортеця з гвинтовою дорогою, міська стіна з зубцями, міст і дорога під мостом. Несподівано один хлопчик вискочив з-за дорослих уперед і, ногою зруйнувавши частину пісочної стіни, кинувся тікати.
1: «Ти що робиш?»
0: – обурено закричав Джеф.
1: «Не можна ламати! Це ми всі будували, а ти ламаєш! Давай-но я тебе краще навчу, як треба будувати!»
0: Але хлопчик утік.
2: «Джефе, ти що робиш?»
0: Здивовано промовив хтось.
1: «Тату, ми будуємо велике місто. Дивись, як гарно виходить. А він ламає!»
0: Збуджено відповів Джеф. Тато Джефа із подивом дивився то на місто і дітвору, що копошилися навколо нього, то на сина.
2: «Джефе, ти ж ніколи нічого не будував!»
1: «Тату, мене учень навчив, як будувати, і як інших учити цього. Це цікаво, тату!»
2: «Який учень?»
1: «Ось він!»
0: – сказав Джеф і вказав на хлопчика.
1: «Він – учень мудреця, якого звуть Бог. Це він усе вигадав і мене навчив. Давай-но я тебе навчу!»
2: «Ні, я не хочу!»
0: – відповів тато Джефа.
1: «Справді, допоможіть нам, будь ласка, а ми вам допоможемо»,
0: – сказав учень мудреця.
2: «У чому ж це ти можеш мені допомогти?»
0: Ще більше здивувався тато Джефа.
1: «Та ви присядьте, будь ласка, а то так розмовляти незручно. Ви великий, а я маленький, та й сонце в очі світить»,
0: – ввічливо попросив учень. Тато Джефа присів і повторив своє запитання.
1: «Як у чому допомогти? Жити більш щасливо, ніж ви жили. Адже якщо ви допоможете нам, значить ви допоможете Джефові. Значить, ви візьмете участь у його інтересах. А отже, і в його особистому житті. Значить, більше подружитися з ним. А друзі завжди щасливіші, їм завжди веселіше. І Джеф буде вас більше любити і більше слухатися. Ви будете менше сердитися, а значить, у вас буде більше часу бути щасливим».
0: Трохи помовчавши, учень мудреця додав:
1: «Ви ж знаєте, що людей зближує не те, що вони живуть під одним дахом, а те, що вони беруть участь у житті один одного і довіряють один одному».
0: Тато Джефа довго дивився на учня. Його руки згрібали пісок у купу поруч із руками Джефа, але його обличчя все ще зберігало здивування. Видно було, що в його душі щось відбувається. Учневі здалося, що в голові у тата Джефа щось тоненько дзенькнуло, наче щось порвалося. Потім постукало, порипіло, поклацало і навіть потріщало, ніби там щось зірвалося і тепер ніяк не могло знайти свого місця. А може це просто в хлопчика в голові щось тріщало від очікування чогось? Але ось тато Джефа, дивлячись на учня, похитав головою і якось дивно посміхнувся. Помовчавши, він раптом вимовив:
2: «Послухай, ну, хлопчику, якщо ти зумів Джефа навчити будувати, а не ламати, зумів пояснити мені, як бути щасливішим, зумів зорганізувати всю цю дітвору і навіть мене будувати

0: палаци із піску, то ти і справді учень мудреця, якого звуть Бог.
1: Дякую,
2: сказав учень. Він був радий почути ці слова від тата Джефа. Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова».

Будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачуче пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїзм героїнею була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброя».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети наввипередки уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгуей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїві війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгуей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгуей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгуей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгуей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгуей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримує нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгуей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгуея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань якого перевищував 1 мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгуей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгуея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгуея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував: «Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою».
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пулітцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецьк. Друзі, ми з вами вже знаємо, що в Луганській області добувають залізну руду в кам'яне вугілля. Але справжньою шахтарською столицею України вважається місто Донецьк.
2: Шахта – особливе підприємство, яке призначене для видобутку корисних копалин під землею. Там розташовані дуже глибокі колодязі – стовбури. Ними на спеціальних ліфтах опускаються і піднімаються шахтарі, доправляють на поверхню видобуте вугілля і руду. Від стовбурів під землею в Різнобич розходяться довгі тунелі, у яких і добувають корисні копалини. У Донецькій області дуже багато таких шахт.
0: Друзі, ви, напевно, чули таку назву «Донбас». Це скорочене слово від «Донецький басейн». Давно тут було море, а його береги вкривалися пишною рослинністю. Залишки цих рослин устилали дно, перемішувалися з піском і мулом. І в результаті перетворилися на тверду корисну копалину – кам'яне вугілля. Донецький вугільний басейн або Донбас – це та територія, на якій добувають цю корисну копалину.
1: На територіях, де добувають багато руди і вугілля, виростають гори, створені руками людей – терикони. Вони утворюються з гірських порід, які достають із шахт.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому ви з татом, мама, сваритесь?
1: Відповідь на це запитання надзвичайно важлива для дитини. Якою ж має бути відповідь на це підступне запитання? Найпростіше було б сказати дитині: «Це сталося випадково. Більше ми ніколи так не робитимемо». Але ж це не буде правдою. У стосунках дорослих досить часто виникають і палкі суперечки, і конфліктні ситуації. І давати чесне слово, свідомо знаючи, що ви його порушите, не можна. Іноді батьки вдаються до такого прийому. Вони проводять паралель між дитячими і дорослими сварками. «Ось ти недавно сварився з Михайликом через те, що він не хотів давати тобі машинку. І ми з татом так само. А потім ми обов'язково помиримося». Іноді такий прийом спрацьовує, і дитина заспокоюється. Але найчастіше малюк не розуміє причин батьківських сварок і звинувачує в цьому себе. Так-так, йому здається, що він є причиною невдоволення мами й тата. Зверніть увагу, що під час сімейних сварок дитина частенько повторює: «Це я винен, це я поганий». Щоб цього не було, постарайтеся пояснити дитині, що ви, попри все, любите одне одного, і ніхто нікому не бажає зла. Крім того, і мама, і тато дуже люблять свого малюка. Просто іноді люди не можуть знайти потрібні слова, щоб пояснити один одному певні речі.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
2: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води з ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
1: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах із звіриною, та річка широченна, повна рибою».
3: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
4: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: „Ото Агнець Божий“. Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
3: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте. По вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
2: «Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: „Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих посіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест“».
2: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
4: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна».
2: А другий учень додав:
3: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий».
5: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
2: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі».
2: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, Я постав на горі хрест святого Андрія Первозванного. І прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, брати Кий, Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня, Либідь.
1: Яка чарівна країна!
3: Ти правий, брате мій, Щек. І в лісах так повно дичини, їде нам полювати.
6: І яка дивна велика ріка. А маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
7: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
1: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею.
3: Добре, а я посяду отам вище по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
7: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
6: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто велике і прекрасне, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі.
7: Розумні речі твої, сестро.
1: Я цієї ж думки.
3: І я
6: дуже рада нашій згоді.
1: А як назвемо наше місто?
6: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
3: Київ, дуже гарно, згоден?
1: І мені подобається.
7: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
2: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив. А легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
6: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
7: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
3: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою і повертав свободу, і відроджувався Київ.
7: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
3: А у пригарному древньому куточку Києва викрашає

Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко. До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Богу, нашому Небесному Отцю, робиться дуже боляче, коли ми не слухаємося Його та вчиняємо щось проти Його волі. Ізраїльський народ згрішив перед Богом, зробивши собі золотого ідола та назвавши його Богом. Можна лише уявити відчай Мойсея, який побачив усе після спілкування з Богом на горі Синай. У гніві він навіть розбив об землю скрижалі завіту. Бог дуже розгнівався та хотів зітерти народ ізраїльський із лиця землі. Чи зможе Мойсей вимолити у Бога помилування для ізраїльтян? Наведення порядку. Біблія, книга Вихід, 32-34 розділи.
1: Мойсей благав Бога, щоб він простив людей за те, що вони зробили золоте теля і вклонялися йому. Він сказав, що візьме всю відповідальність на себе. Але Бог зауважив йому, що відповідати повинен той, хто завинив. Народ має бути покараний. Бог знав, що хоч як би зараз ізраїльтяни не шкодували за вчиненим, але вони знову і знову будуть вдаватися до непокори і можуть наробити багато поганого. Тому Бог дав Мойсею настанови, як народові належить діяти, аби поновити стосунки з Богом. За межами скинії мав бути побудований вівтар, на якому спалюватимуть жертовних тварин. Кожний, хто вчинить погано чи порушить закон Божий, мусить принести тварину і віддати її священикові, аби вже той підніс її Богові. Такою твариною може бути ягня або теля. І ця пожертва засвідчить Богові, що людина, яка згрішила, шкодує, що так зробила, і просить у Бога прощення. Якщо покаяння буде щирим, Бог пробачить. Звичайно, кров тварини не могла позбавити людину її гріхів. Бог через свою всепрощаючу любов виправдовував її. Люди мали приносити в пожертву не тільки тварин, але за деяких обставин і зерно. У такий спосіб вони могли висловити Богові свою подяку. Після того, як народ ізраїльський порушив свою угоду з Богом, попросивши Аарона зробити теля для поклоніння, Мойсей дуже боявся, що Бог не схоче тепер дбати про цей народ. «Якщо ти не підеш із нами, ми не зможемо продовжити наш шлях», – сказав він Богові. «Я завжди буду з вами», – пообіцяв Бог. «Однак час піти від цієї гори і продовжити подорож». Люди полегшено зітхнули, коли Мойсей повернувся до табору і сказав їм, що Бог і надалі виконуватиме те, що обіцяв їм у своєму заповіті. «А тепер нам слід починати все наново», – вів далі Мойсей. «Ви повинні пообіцяти, що надалі будете дотримуватися Божих заповідей». Люди щиро пообіцяли. Відтак вони поскладали своє майно, зняли намети і були готові рушити нарешті від гори Сінай.
0: Чи важко тобі прощати зраду? Дорогий друже, ми аж ніяк не кращі за ізраїльтян. Ми також грішимо і засмучуємо Бога своїми поганими вчинками. Але Бог любить нас і готовий прощати, як простив народ ізраїльський. Достатньо помолитися йому і попросити прощення. Тепер нам не потрібно щоразу приносити в жертву тварину на знак розкаяння. Ми можемо пожертвувати Богу свій час і своє життя. Це буде краща жертва для нього. Про те, що було далі, ми дізнаємося наступного разу. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. О, я би з задоволенням їм зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери в бік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад і потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш коліна, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе.
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже до...

0: Барсачок и Гнашка.
1: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим угорським композитором, автором багатьох знаменитих оперет Францом Лігаром. Франц Лігар – дуже відомий угорський композитор та диригент, який разом із Йоганном Штраусом та Імре Кальманом був видатним композитором віденської оперети. Його твори стали світовою класикою і неодноразово екранізувались в різних країнах. Арії з його оперет займають гідне місце в репертуарі кращих співаків та співачок світу – Монсеррат Кабальє, Лючано Паваротті, Плачі до Домінго та інших. Франц Лігар народився в австро-угорському місті Комаром. Зараз це місто Комарно, Словакія, в сім'ї військового капельмейстера. В його генеалогічному дереві були німці, угорці, словаки та італійці. В 5 років він не тільки знав ноти, але й міг імпровізувати на запропоновану тему і навіть при накритій рушником клавіатурі – трюк, який приписують маленькому Моцарту. В 6 років Франц написав пісню на власний текст і присвятив її матері. Коли хлопчику було 12 років, він успішно здав досить складний іспит в Пражську консерваторію і став учнем професора Форстера по теорії музики і директора Беневіцца по класу скрипки. В 1884 році полк батька перевели в Прагу. Тепер Франц знову міг жити в сім'ї. На старших курсах консерваторії директор Беневіц познайомив хлопця з Антоніном Дворжаком. 16-річний Франц зблизився з 70-річним композитором. Дворжак зіграв своєму молодому другу декілька своїх нових композицій. Лігар ризикнув і, завмираючи від хвилювання, показав композитору свої. Це були 2 сонати, скерцо та капріччо. Дворжак продивився їх дуже уважно. «Непогано, зовсім непогано», – бубонів він. Продивившись до кінця 2-ту сонату, він поклав рукопис на стіл і впевнено сказав: «Повісь скрипку на гвіздок і будь композитором». Лігар давно вже брав таємно-приватні уроки композиції у професора Зденека Фібіха. Після слів Дворжака Лігар відчув себе окриленим. Він твердо вирішив залишити консерваторію і займатись тільки у Фібіха.

І ось вона, повна самостійність та свобода. Легар нічого і думати не хотів про батьківську допомогу. Він вступив в музичний театр «Бармен Ельберфельде» першим скрипалем-концертмейстером. Легар вважав «Бармен Ельберфельде» школою життя. Величезне навантаження не окупалось маленькою заробітною платою. В цей час Легару-старшому вдалося отримати місце військового капельмейстера у Відні. Йому потрібен був скрипаль-соліст. Звичайно, він подумав про сина. Батько та син чудово спрацювались, але бажання бути незалежним взяло верх. Франц, дізнавшись, що звільнилось місце військового капельмейстера в угорському містечку Лошонце, стає в 20 років самим юним капельмейстером в австрійській армії. Восени 1893 року він став складати дві опери. Ні одна з них не була завершена, але молодий композитор, що називається, набив руку. Потім з'явилась оперета «Зозуля». В 1902 році Легар вступив на службу в театр «Андервін» диригентом. Оперети «Ключ від раю», «Решетник», «Божий чоловік», «Жартівливе весілля» і ось прийшов час веселої вдови. До останнього моменту директор театру Корчах був проти спектаклю. Репетиції оперети йшли вночі. Перед самою прем'єрою директор запропонував Легару відмовитись від неї, отримавши винагороду, щоб не позорити театр. Але виконавці головних ролей умовили автора боротись до останнього. Хоч раз та зіграємо. Вже після першого акту аплодисментам не було кінця, а після другого слухачі вимагали виходу автора. На сцену разом з Легаром вийшов усміхнений директор Корчак. Комічна ситуація. Легар переміг. Весела вдова підкорила світ.

Після веселої вдови було княже дитя, циганське кохання, граф Люксембург, Єва. До легара прийшла нарешті слава, справжня, світова. Почалась Перша світова війна. Для оперети настали складні часи, а композитор став писати так звані легаріади – оперети драматичні, іноді трагедійні, які часто закінчувались нещасливо. Легара чекає новий зліт. В день 60-ліття легара з 8 до 9 годин вечора по всій Австрії була оголошена легарівська година. По радіо, в дансингах і концертах виконували стільки його твори. За успіхами творчими прийшли успіхи фінансові. В 1931 році легар купив у Відні просторий палац, який до цього належав моцартівському лібертисту Людвігу Шиканедеру. Тут композитор і жив до самої смерті 24 жовтня 1948 року. Відоме неабияке почуття гумору легара. Ось декілька історій, які залишили його біографи. Молодий і ще нікому невідомий легар заробляв на життя уроками музики. Якось в розмові з друзями він повідомив, що йому дуже і дуже пощастило. Він дає уроки музики своїй квартирній господарці і за це отримує безкоштовний обід. «І що, вона здібна?» – запитав один із друзів. «Дуже», – відповів легар, – «особливо чудово в неї виходять пиріжки». Якось відомий композитор оперетти Імре Кальман зайшов до легара погостювати. Прощаючись, Кальман по неуважності вдягнув пальто легара. Веселий господар зупинив гостя. «Дорогий Імре», – сказав він життєрадісно, – «ти можеш брати із моїх оперет любі мелодії, але моє єдине пальто залиш, будь ласка, мені». Якось легару довелось керувати невеликим оркестром в одному провінційному містечку. Оркестр був поганим. Після першої ж репетиції композитор сказав місцевому диригенту: «Маестро, трубач та барабанщик у вашому оркестрі грають настільки голосно, що я зовсім не чую ні скрипок, ні віолончелій». «Але ми якраз це і намагаємось зробити», – зітхнув диригент. «Навіщо?» – від душі здивувався легар. «Ах, глибоко поважний маестро легар, тому що як тільки ви почуєте наших скрипалів та віолончелістів, ви самі це зрозумієте».

0: GDZIHTUFHCU. Я. Слухай на світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан Пу. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар, Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені – радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестрі?

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Ви забули кошеня. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весело підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Слава тобі, Господи, слава і подяка за тепло і за добро, за дарунки всякі, за сонечко ясне і за маму й тата. Дуже любиш ти мене, дуже я багата. Все у мене, Боже, є, кожного хай буде. Ти мені усе даєш, цього не забуду.
2: Фантазер на світі жив, фантастичним дивнім краї. Він казковий світ створив, де, коли, ніхто не знає. Днями він фантазував, а коли надходив вечір, він казки розповідав. І дорослим, і малечі. Йшлося в тих казках про те, що добро перемагає. Грім і блискавка, пусте, після них веселка сяє. Якщо схочеш у дивний край, шлях дорогу відшукай. Добру казку пригадай і мерщій вкладайся спати.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Маринка та Галинка. Сьогодні Маринка уроків не знала. Домашнє завдання в Галинки списала. Зі школи додому вернулись дівчатка, і тут повторилось усе в них спочатку. Удома Маринка отак міркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу? І завтра в Галинки уроки спишу. Галинка ж удома отак міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала. Чого ж я завдання робити спішу? Його у Маринки я завтра спишу. А ранком у школі зустрілися двоє. Спочатку дівчатка зраділи обоє. Та стала Маринка Галинку питати: «Чи можна іще раз у тебе списати?» Галинка у сльози: «От бачиш, яка ти! Я думала в тебе сьогодні списати!» До столу учителька їх запросила і порівну двійку на двох розділила.
0: Дитячі веселинки.
1: Де букварик?
2: Де твій букварик?
3: В портфелі новому.
2: Ну, а портфель де?
3: У столику до.

0: дома. Взяв би із столу, так стіл же замкнувся, то відімкнув би, ключа я забувся. Де ж це той ключ? У портфелі новому. Ну, а портфель де? У столику вдома.
1: Початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Псалом 110, вірш 10.
0: Промахнувся. От діла, так діла, знов рогатка підвела нашого Матвійка. На уроці в мух вціляв, а якраз в журнал попав. З поведінки двійка.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

привіт, любий друже! Сподіваюся, ти вже налаштувався слухати свою передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи виконав ти все те, що тобі доручали в школі чи вдома? Якщо ні, то в тебе така ж халепа, як в нашої Ангелінки. Зараз ми про все це дізнаємося, а головне про те, чому важливо бути відповідальним. Приєднуйся, розпочинаємо!

0: Ангелінко, телефонувала твій класний керівник і запитувала, чи ти провідала хвору однокласницю?
1: Ні, я не провідувала. Мені так не хочеться. Вона живе далеко.
0: А ти пообіцяла це зробити?
1: Не те, що пообіцяла. Просто моє доручення в класі провідувати хворих.
2: Це дуже важливе і відповідальне доручення. Його треба виконувати.
1: Подумаєш, ну один раз не провідую, то й що?
0: Так не годиться. Ти ж підведеш і вчительку, і весь клас, які доручили тобі цю роботу.
1: Провідування – це ж не уроки, це не так важливо.
2: А подумай про ту дівчинку, яка хворіє. Вона ж чекає, щоб хтось з однокласників її провідав. Ти, до речі, теж хворіла, ти нудьгувала, але до тебе приходили однокласники.
1: Але ж я живу близенько, а Аня далеко.
2: Це не може бути виправданням. Ти повинна бути відповідальною.
0: Хіба ти не почуваєшся винною?
1: Та трохи почуваюся.
3: От і Олег Миколайович навчав нас бути відповідальними. Ти хіба забула?
1: Я не забула, але ще не думала, що доручення в класі – це так серйозно.
2: Звичайно, серйозно. Ще як? Ви, до речі, можете знову відвідати Олега Миколайовича, і він вам це доведе.
1: Гаразд, ходімо, Андрійку.
3: Ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здравствуйте.
2: Доброго вечора, друзі.
1: Олег Миколайович, скажіть, коли нам потрібно бути дуже відповідальними, а коли можна тільки трошки?
2: Хитре запитання ти мені ставиш, Ангелінко.
1: Чому ж? Якщо бути відповідальними завжди, то можна втомитися.
2: Ангелінко, зізнавайся, що ти не виконала, що повинна була б виконати?
1: Та я...
0: Вона не провідала хвору Аню, хоча мала доручення в класі відвідувати однокласників.
2: Звичайно, це недобре.
1: От і ви так кажете, як і наші батьки. А що ж тут недоброго? Я ж не можу і уроки гарно вивчити, і провідати Аню, яка ще ж до того живе аж на краю світу.
2: Невже таки на краю? Навіть найменша безвідповідальність – це вже погано. Від цього страждають всі навколишні.
0: Чому? А якщо від нашої безвідповідальності ніхто не постраждає, це теж погано? Наприклад, коли я не вивчив уроків, від цього ж ніхто не постраждав.
2: Принаймні одна людина, то точно.
0: Хто? А, ну хіба я сам. І то, якщо вчителька запитає.
2: Помиляєшся, Андрійку. Звичайно, видиме страждання для тебе буде тоді, коли ти отримаєш двійку. Але подумай, до чого може призвести те, що ти не вивчив якоїсь теми, навіть якщо про це ніхто не дізнався?
0: Мабуть, я не зрозумію наступної і поступово занедбаю весь предмет.
2: Звичайно. Отже, незважаючи на те, чи запитає тебе вчителька, чи ні, ти матимеш погані наслідки. Погані наслідки матимуть і твої батьки.
1: А, я знаю. Їх лаятимуть на батьківських зборах.
2: А якщо Андрійка не запитає вчителька, і він не отримає двійки, то ж не лаятимуть. Але все одно батьки постраждають.
0: Хіба?
2: Звичайно. Хто з дорослих відповідальний за вас перед державою?
0: Батьки, звичайно.
2: Отже, батьки відправили вас до школи, сподіваючись на вашу старанність. Адже й держава оплачує ваше навчання, тому батьки довіряють вас вашим вчителям.
0: Отже, якщо ми лінуємось навчатися, то це заплямовує наших батьків?
2: Крім того, батьки вас забезпечили всім необхідним, а вам потрібно тільки виправдати їхню довіру. Але й все суспільство страждає від лінивих учнів.
1: Це чому?
2: А тому, що всі, хто працює, в тому числі і ваші батьки, платять податки державі для того, щоб заплатити за ваше навчання.
0: Отже, якщо ми не навчаємося, то ці грошики йдуть на вітер?
2: Правильно. Та й вчитель постраждає.
0: А це чому?
2: А тому, що він старався тебе навчити, а ти поставився до нього безвідповідально, проігнорував працю вчителя.
1: Прохлопав вухами.
0: Оце так всім недобре тільки через якийсь невивчений урок?
2: А тепер уяви, скільки таких уроків щодня у вашому класі.
1: Багато.
2: А в школі?
0: Ого!
2: А в нашому місті? А в усій країні? Яких збитків зазнає держава від тих, хто навіть інколи буває безвідповідальним? Але це ще не все.
0: А що ще?
2: Ваші батьки відповідальні за вас не тільки перед суспільством, а й перед Богом. А Господь навчає, що ми повинні бути вірними в малих справах.
0: Я знаю, бо якщо ми не будемо виконувати добре малого, то ніхто не доручить нам чогось більшого.
2: Йдеться не тільки про навчання, але й про будь-які відношення у нашому житті.
1: Отже, я ніколи не зможу стати старостою класу, а я так мріяла.
2: Чому ти так вирішила?
1: Якщо я не виконую доручення провідувати хворих.
2: Ти зробила правильний висновок. Те, як ми ставимось до своїх доручень, характеризує нас. Ми або поступово набуваємо авторитету, або ж навпаки, стаємо в очах людей такими, на кого не варто покладатися.
0: Я б не хотів, щоб про мене так думали.
1: Я теж.
2: Тому, Ангелінко, ще не пізно виправитись.
1: Звичайно, я обов'язково піду до Ані, якщо її не буде в школі ще й завтра.
2: Добре, що ти це зрозуміла. Якщо людина розуміє критику чи виправлення, то вона обов'язково виправиться і стане відповідальною.
0: А звідки почалась ця безвідповідальність?
1: Мабуть, коли фарисеї відкинули науку Христа.
0: Або коли євреї нарікали на Господа в пустелі.
2: Ні, друзі, безвідповідальність сягає корінням в набагато древніший час. Пригадаймо перших людей.
0: Точно! точно. Перші люди були неслухняними.
2: А отже, безвідповідальними. Від Творця вони мали доручення доглядати за Едемським садом. Вони також мали доручення пильнувати за собою і не вживати забороненого плоду. Але ми знаємо, як повелися Адам та Єва. Перша причина нашої безвідповідальності ховається в тому, що Адам виявився поганим управителем в Едемському саду.
1: Як шкода! Ну варто було б їм відмовитись тільки від ковточка якогось фрукту.
2: Так, в наших очах це зовсім невелика безвідповідальність.
0: Навіть менша, ніж не провідати хворого.
1: Справді?
2: Але Бог назвав це гріхом. Безвідповідальність – це не тільки переступ заборони чи невиконання обов'язку. Безвідповідальність також означає нездатність реагувати на голос своєї совісті. І чим більше безвідповідальності в житті людини, тим частіше голос совісті мовчить. Багато хто робить дуже погані вчинки, і все ж у них відсутні почуття вини за скоєне. Бути безвідповідальним – отже бути непостійним, невірним, навіть аморальним. Люди, які вірять Господу, є світлом і сіллю для цього світу, тобто вони зберігають світ від того, що робить з ними безвідповідальність. Ось тому Господня Церква повинна бути відповідальною за все, що в ній відбувається, а оскільки ми є частиною Божої Церкви, то ми повинні бути особливо уважними до своїх бажань, слів і вчинків.
1: Тепер я краще розумію, що не можна бути недбалою навіть у дрібницях.
2: За кожною дрібницею чиясь душа, чийсь настрій, зрештою чиясь доля. Уявіть, якби наш Господь Ісус проявив би безвідповідальність і відмовився б виконати волю Небесного Батька. Відмовився б помирати за наші гріхи. Що було б тоді?
1: Мені страшно уявити.
0: Ми б не мали надії на спасіння.
2: Отож, нехай прикладом відповідального життя для вас буде сам Спаситель Ісус Христос, і нехай Він дасть нам духовних сил, щоб старанно виконувати свої обов'язки.
0: Дякую, Олег Миколайович.
1: Дякуємо і до побачення.
2: Радий буду новій зустрічі з вами. Божих вам благословінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти. Зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється. Вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао!» Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Темна ніч у саду. Сад Гетсиманський, Луки 22, Марка 14, Івана 18. Зіймався вітер, затуляючи хмарами місяць і ховаючись в темряві сад. «Залишитись зі мною?» – запитав Ісус своїх друзів. Вони погодились і чекали на нього під оливковими деревами, але були такі втомлені, що невдовзі позасинали. Ісус залишився сам і ступив на крок у темряву. Мав поговорити з Небесним Батьком. Він знав, що настав час віддати своє життя. Адже багато років тому разом з Батьком розробив план спасіння, кару за всі гріхи, що люди скоїли в минулому і скоять в майбутньому. Ісус мав узяти все на себе. «Тату, Отче!» З болем у серці покликав Ісус і упав на землю. «Чи існує інший спосіб, аби повернути твоїх дітей до тебе? Іншим чином зцілити їхні серця? Інакше позбутися отрути гріха?» Однак Ісус знав, іншого способу не існувало. Всю отруту гріха Він мав впустити в своє серце. Бог мав наповнити серце Ісуса всім смутком і відчаєм людей, покласти на Його тіло всі хвороби людських тіл, за всі прогріхи людства звинуватити свого Сина. Все це мало вбити Ісуса. Та це було не все. Мало статися щось набагато жахливіше. Коли люди втікали від Бога, то втратили Його. Втрата Бога – найбільша біда, що може статися з людьми. Адже замість благословіння втікачі від Бога обирали покарання і прокляття. І всі ці покарання, і всі прокляття Ісус мав взяти на себе. Він розумів ціну, що мав сплатити. Він втратить свого Отця, і ця втрата розіб'є йому серце. Від передчуття смерті Ісус затремтів, а потім стих, неначе ягня. «Я вірю тобі, тату», – сказав. «Я виконую все те, що ти мені звелів». Раптом за дерев з'явилися відблиски сталі. У тихому саду почулося перешіптування, бурмотання, брящання заліза і тупотіння військових чобіт. Ісус підвівся, розбудив своїх друзів. «Час настав», – сказав спокійно. «Усе написане про мене, усе те, що Бог розповідав своєму народові, усі ці роки збулося. Посеред ночі із смолоскипами і ліхтарями в руках, з мечами і списами з'явилось озброєне військо. Юда зрадник привів воїнів до Ісуса, щоб вони його арештували. Ісус чекав. Петро скочив на ноги і спробував заступитися за Ісуса. Ухопив меча і відрубав вухо охоронцеві. Ісус негайно торкнувся нещасного і зцілив його. «Петре», – сказав, – «поклади зброю». Петро не розумів, що жодне військо, яке, великим би воно не було, не могло арештувати Ісуса без його згоди. Тоді Ісуса, який ніколи не робив нічого поганого, а тільки любив людей, арештували, наче злочинця. Друзі Ісуса перелякались, тому повтікали і поховалися в кущах серед нічної темряви. Охорона привела Ісуса до правителів, які влаштували йому допит. «То ти син Божий?» – запитали. «За кого ти себе видаєш? Називаєш себе Богом? Та за таке ти маєш померти». Тільки римлянам дозволяли вбивати людей, тому начальники розробили план. «Скажемо римлянам, що Ісус хоче бути царем. Коли таке почують, то накажуть його. Вони розіпнуть його на хресті». Хоча їхній задум був жорстокий, проте Бог дозволив усьому статися. Це було частиною його плану.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває нудно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або в маленькому селі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце на нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш історії, то ти саме вчасно, тому що прямо зараз ми з тобою вирушимо у захоплюючу подорож по Біблії.
1: Ей, обережно!
0: Друже, ти чув? Що це?
1: Не що, а хто? У мене, між іншим, є вища освіта. Я розумна істота. І не треба про мене говорити так, ніби я яка-небудь шафа.
0: Друже, ти не повіриш. Здається, в моїй Біблії хтось сидить.
1: Ну і сиджу. А що тут такого? Ти тільки Біблію не закривай, а то роздавиш мене. Адже я всього лише маленька мурашка.
0: Мурашка? Дійсно. Але як ти сюди потрапив, малюк?
1: Дуже просто. Ти з таким інтересом читала цю книгу, що мені стало цікаво, що ж в ній написано. Тому, коли ти пішла, я піднявся на відкриту сторінку і спробував щось прочитати. Але у мене нічого не вийшло, тому що букви виявились тої ж величини, як і я. А тут ще раптом налетів вітер і перегорнув декілька сторінок. Мене затиснуло між листками. Вже й не знаю, чим би закінчилася ця моя пригода, якби не прийшла ти. А втім, яка різниця? Я передумав. Закривай Біблію, і хай я помру.
0: Ей, малюк, мені не подобається те, що ти говориш. І потім, навіщо мені в Біблії мурашині трупи? Краще поясни мені і моєму другу, чому ти такий засмучений?
1: Я із золотою медаллю закінчив мурашину школу будівельників.
0: Ой, це ж радіти треба! Поздоровляємо тебе!
1: Нічого мене поздоровляти. І взагалі, краще не переривай мене. Вся річ у тому, що я боюся.
0: Кого?
1: Та не кого, а чого. Все у тебе не так, як у людей. Я боюся будувати мурашники, а раптом у мене нічого не вийде. Мабуть, я взагалі заховаю свою золоту медаль, щоб ніхто і не знав, що я будівельник.
0: Почекай, мурашка, адже це Бог дав тобі уміння будувати мурашники. І він буде засмучений, якщо ти так вчиниш. А ти знаєш, що про це навіть у Біблії написано?
1: Правда?
0: Так. Одного разу, спеціально для таких, як ти, Ісус розповів історію. Хочеш її почути?
1: Звичайно.
0: Тоді ти, мурашка, і ти, друже, влаштовуйтеся зручніше. Я починаю свою розповідь. Один цар відправився у дальню країну. Але перед тим, як покинути будинок, він призвав своїх слуг і дав кожному талант. Так, за часів Ісуса Христа називали злиток срібла або золота вагою 34 кілограми. І цар дозволив кожному використовувати це багатство, як заманеться.
1: Здорово! Ось би мені дав хто-небудь цілий мішок цукру і дозволив робити з ним все, що хочу.
0: Але твоє уміння будувати теж справжній скарб. І ти можеш робити з ним все, що завгодно. Але послухай, що було далі. Коли цар повернувся з подорожі, він запитав слуг, що вони робили з талантами. Перший слуга використав все своє уміння і на одному таланті заробив цілих 10. Царю це сподобалося, і він у нагороду поставив слугу правителем 10 міст.
1: Оце так!
0: Це ще не все. Другий слуга сказав, що на одному таланті зміг заробити 5. І цар поставив його правителем 5 міст. А третій слуга сказав: «О, великий цар, мене навчили, як на одному таланті заробити 10. Але мені було страшно це робити, і я зарив талант у землю. Цар розсердився і наказав відібрати у цього ледачого, недбайливого слуги талант і віддати тому, хто заробив 10. Мурашка, цей слуга тобі нікого не нагадує?
1: Ти хочеш сказати, що я на нього схожий?
0: А ти як думаєш?
1: Напевно, схожий. Бог дав мені уміння будувати, а я вирішив це заховати. Але я хочу бути як перший слуга, який на одному таланті заробив 10.
0: Хороше бажання. А як же страх?
1: Я вмію будувати і буду це робити, не дивлячись ні на який страх. Еля, у мене ідея. Побудувати на твоєму подвір'ячку мурашник. Ти не проти?
0: Ні.
1: А можна я прямо зараз почну?
0: Звичайно ж так.
1: Тоді я побіжу. Мені треба спочатку креслення скласти, щоб все було правильно. До побачення.
0: До побачення, мурашка. Друже, ніколи не ховай свої уміння тільки тому, що ти соромишся або тобі страшно. Якщо знаєш вірш, то розкажи його на якому-небудь святі. Твої батьки гордитимуться тобою. А якщо вмієш малювати, то намалюй якомога більше картинок і подаруй своїм друзям. Можеш навіть намалювати мене або мурашку. Або ось, намалюй слух і розкажи кому-небудь історію, яку ти сьогодні почув. А може бути, ти ще щось вмієш? Тоді зроби це прямо зараз.

наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Ми дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
3: Елю, Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-короб!
2: Все чудово!
4: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
5: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
5: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
3: Море!
5: А то
3: море!
5: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
6: Я теж ось так життя прожила, а море і не бачила.
7: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
4: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
3: Оце здорово, супер!
8: А яке воно? Це море!
4: Ви бачили ваше лісове озеро?
3: Так!
4: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
8: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
4: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
3: Ух ти!
4: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
7: Це чому?
4: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
8: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
4: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
4: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
6: Це сльози! Я знаю!
7: До чого тут сльози?
6: Сльози солоні! Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
7: Дякую, не треба.
6: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній. Як я, і нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
5: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
6: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
4: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, А часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі, тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано, як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, Гриб Карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у

вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах. Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – веселка», проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, ти часто боїшся? Коли тобі страшно, про кого ти думаєш? Ось історія про одну дівчинку, яка також боялась.
2: Якщо ти боїшся сама повертатися додому, то я скажу Петру, щоб зустрів тебе,
1: сказала мама Раї.
3: Ні-ні, не потрібно,
1: відмовилась дівчинка. Вона завжди поверталась додому з татом, який заходив за нею у школу. Але сьогодні в нього була додаткова робота. Рая з острахом чекала кінця занять. Більш за все вона боялась повертатися зі школи у темні вечори, коли дув сильний вітер і високі дерева страшно репіли. Але найбільш жахливою була думка про те, що молодший брат Петро вийде її зустрічати. Він нічого не боїться і завжди насміхається з Раї, що вона боїться жабів, гусей, корів.
4: Якщо Петя дізнається, що я боюсь темряви, він буде про це пам'ятати до кінця життя.
1: Думки про повернення додому хвилювали її весь день, і Рая не могла сконцентруватися на уроках. До того ж, погода, яка була вранці сонячною, ближче до вечора стала погіршуватись. Сильний вітер гнав по небу важкі чорні хмари.
5: Усі, хто бере участь в спектаклі «Снігова королева», ненадовго затримайтесь.
1: Серце у Раї мало не зупинилось. Коли репетиція закінчиться, на вулиці зовсім стемніє. Люди квапились, щоб сховатися у свої будинки. Рая також поспішала. Ось вона зупинилась. Треба було звернути на безлюдну вулицю, де дерева з обох боків дороги зімкнулися гіллям і утворили тунель. Дівчинка перелякалась. Їй видавалося, що за деревами ховаються недобрі люди, щоб напасти на неї.
5: «Раю, це ти?»
1: Раптом почувся знайомий голос. Дівчинці стало так легко. Вона побігла вперед і схопилась за руку тата.
3: «Я думала, що ти ще на роботі».
5: «Я звільнився раніше. Прийшов додому, а тебе немає. Ось я і пішов тебе зустріти».
1: Вони поспішили додому, і Рая вже не помічала сильного вітру, темноти і дощу. Радісно вона розповідала про справи в школі, про спектакль. Поруч з татом вона забула також і про страшних людей за деревами. У Біблії ми читаємо вірш.
5: «Учні зраділи, коли побачили Господа».
1: Після смерті Ісуса учням довелось пройти через великі випробування. Їм навіть загрожувала смерть. Вони були налякані, але воскреслий Ісус повернувся до них.
5: До речі, Христос переміг смерть і цим самим довів, що здатний провести і нас через смерть до вічного життя. До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками і темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили в вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращі нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії. Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
2: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога. І Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені це сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полечу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечкому в ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари тій позолотило.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Братерство. Пастух маленьке вовченя десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли пруткого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапонув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світло Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

0: Заповідь четверта.
1: Якому дню ти найбільше радієш?
0: Я дуже люблю неділю. До цього дня мама завжди пече хліб та пироги. Мої батьки дуже суворо дотримують день спокою. Вони кажуть, що сам Бог наказав нам 6 днів працювати, ну або вчитися, а 7-го дня відпочивати.
2: Ця заповідь записана в Біблії. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід, 20 розділ, 8 вірш.
0: Коли я прокидаюсь, то бачу, що мама на кухні накриває на стіл, а тато у вітальні читає Біблію. Після сніданку їдемо на богослужіння.
1: На богослужінні врочистий спів хору і проповіді. Народу в церкві багато, не всім вистачає місця всередині.
3: Четверта заповідь – пам'ятай день суботній, щоб святити його, неначе з'єднує з собою повеління Бога щодо нашого ставлення до нього і нашого ставлення до інших людей.
4: Бог опікується нами.
1: Він бажає, щоб у нас був один день, у який ми могли б займатися неповсякденною справою – навчанням, прибиранням, роботою на виробництві, а заспокоїлися серцем.
0: Цей спокій ми можемо знайти тільки у спілкуванні з Богом, у читанні Його слова, відвідуванні богослужіння, щоб разом із іншими віруючими поклонитися Богові і прославити Його.
4: Чому християни присвятили перший день тижня, неділю, виконанню цієї заповіді?
1: Гадаю, тому що так робили перші віруючі відразу після воскресіння Ісуса Христа. Вони в перший день тижня збиралися для молитви, для поклоніння Богові і для вивчення Його слова, а також приймали причастя.
2: Бог дав суботу шабат, спокій у перекладі з єврейської, як знак свого заповіту, договору з народом ізраїльським. Тому, гадаю, перші християни присвятили День Воскресіння Ісуса Христа з мертвих і День народження Першої Церкви, щоб пам'ятати День Спокою.
3: Прочитай, як виникла церква у 2 розділі книги «Дії апостолів» і зверни увагу на те, як і якого дня тижня це відбувалося.
0: Так повелів Бог у своєму законі. Богу дуже важливо, щоб у наші серця приходив мир і спокій. Тому Він дав нам цю заповідь.
4: Люблю я неділю. Для мене це свято. В цей день не працюють ні мама, ні тато. В неділю до школи сестричка не йде. І мама в садочок мене не веде. В цей ранок разом щось смачненьке їмо. Вбираємось гарно і до церкви йдемо. Ми молимось там і співаємо пісні. У школі недільній цікаво мені. Я з радістю Богу цей день віддаю. Він спокоєм сповнює душу мою.

0: Продовжувати майструвати таблиці Оленка та Петрик домовилися у суботу. Почувши дзвінок у двері, Оленка побігла відчиняти. На порозі стояв Петрик, тримаючи у руках згорток.
1: «Привіт, Петренко!»
0: – привіталась Оленка.
1: «Ти сьогодні якийсь радісний. А що це ти приніс?»
2: «Пиріг із журавлиною, мій улюблений».
1: «А що, у тебе свято?»
0: – поцікавилась Оленка.
2: «Ні, просто так. Мама на вихідні завжди щось смачненьке готує».
1: «Добре, проходь, я зараз чай принесу».
2: «Давай спочатку справу зробимо, а потім за пиріг візьмемося»,
0: – запропонував Петрик. Так і вчинили. Оленка розклала на столі картон, папір і фломастери.
1: «Отже, сьогодні четверта заповідь про суботу»,
0: – сказала Оленка, розгортаючи Біблію.
2: «Саме по темі. Зараз довідаємось, чи можна в суботу їсти пиріг із журавлиною»,
0: – пожартував Петрик.
1: «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 днів працюй і роби всю працю свою, а день 7-й – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо 6 днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня 7-го спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його».
2: «Ой, Коваленко, виходить, що сьогодні нам не можна з тобою наші таблиці робити, і уроки робити не можна, і мамі допомагати не можна. Я в суботу повинен пилососити всю квартиру, ось і виходить, що можна тільки чай з пирогами пити».
1: «Це не зовсім так»,
0: – заперечила Оленка.
1: «Сам Ісус у суботу робив справи милосердя. Одного разу він зцілив людину, у якої не діяла рука. А коли його почали обвинувачувати в тому, що він порушив четверту заповідь, Христос ось що відповів».
0: Вона погортала Біблію і відкрила 12-й розділ Євангелія від Матвія.
1: «Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, якщо вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина цінніше за тую овечку? Тому можна чинити добро і у суботу».
2: «Це зрозуміло»,
0: – промовив Петрик.
2: «Вівцю рятувати треба, а от пилососити килими, може, краще в неділю? Але в неділю я хотів із тобою в церкву піти. Що ж робити?»
1: «Розумієш, Петрику, Бог дав цю заповідь своєму народові для того, щоб вони 6 днів тижня присвячували праці, а 1 день – Господу. В Ізраїлі субота – 7-й день тижня. У суботу в синагогах проходить богослужіння. А в нас, християн, богослужіння в церкві проходить у неділю. У нас неділю вважають 7-м днем. Так що ми теж присвячуємо 7-й день Господу. І я гадаю, що краще так спланувати свій час, щоб у неділю не пилососити, не працювати в саду чи на городі. Ну, ти зрозумієш.

0: запропонував Петрик. Написавши на скрижалях текст четвертої заповіді, Оленка прибрала на столі. Потім принесла чайник та чашки та розрізала пиріг.
1: «Ой, як смачно!»
0: – похвалила Оленка.
1: «Просто свято якесь!
2: Субота!»
0: – посміхнувся Петрик.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в той час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля».

0: Мабуть, ти пісню склав.
1: Ні, і пісні я не склав.
0: Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя? Здивувався дід.
1: Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. Ось і все, що залишилось після мене на землі, з болем подумав старий чоловік. Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію – величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині Коваля, Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
2: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «Українці» замість «Русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак із бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвичайно. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
2: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
2: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя. За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
1: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого три дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
2: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
1: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
2: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй написав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
1: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
2: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
1: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
2: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
1: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
2: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
1: Франку належить понад 5 тисяч творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
2: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
1: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
2: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Yeah.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: Мама пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Всесвіт?

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: коник – це звір чи риба?
1: Морські коники – це риби. Хоча на риб вони зовсім не схожі. Значно більше морський коник нагадує маленьку конячку з витягнутою мордочкою. Хвостик у морського коника закручений кільцем і теж відрізняється від хвоста інших риб. Морські коники дивують нас не лише своїм незвичайним виглядом, а й способом життя. Вони можуть стояти у воді стовпчиком, хапаючись своїм чіпким хвостиком за підводні рослини. Харчуються ці морські мешканці в основному дрібними рачками – планктоном. Причому їдять вони майже 10 годин на день. Морські коники зазвичай бувають зовсім маленького розміру, приблизно 4 см завдовжки. А ось найбільші морські коники, яких довелося побачити вченим, досягали в довжину 30 см.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайне воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежить зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласниками грав, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого, хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво, відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити, без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усі за усе дякувати, язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Ото ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчисько. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгає. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подушка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючи з чужої вади, тільки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
7: Кинь його, раз воно нас спотворює. На світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я? Ти. Ой, хто говорить?
7: Я з тобою розмовляю. Чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
7: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривдю, скажи, як?
7: Завжди женеш від себе.
4: Та Гануська ж страшна приставала, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
7: Маленькі завжди допитливі, і ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
7: То візьми та й навчи її читати, то й стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені, сама нехай учиться, коли така цікава. Здорове вже 5 років стукнуло.
7: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався, сам те криве та муть. Валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають, футбол ганять.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
7: Ще раз доведено, нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой,
7: дивитися треба.
1: Сама очі розтули.
5: Що, ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте.
7: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
4: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
1: У мене така ж історія.
4: І у мене. А я також мовчу передла.
7: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано, погано.
4: Зроби що-небудь, дзеркальце.
5: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
7: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як?
7: Ви повинні стати іншими.
4: Якими іншими?
5: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другими.
7: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
8: У граматиці його немає,
7: бо воно не граматичне.
4: Я його згадала, друзі.
7: Золоте правило моя бабуся, чи не кожен день мені його нагадує?
5: Воно чарівне, тож і скажи нам.
7: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
7: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то у всіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
5: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути зо всіма, як навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
5: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, вічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам те, теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: час слухати Слово Боже. І знову ми разом, щоб слухати біблійні історії. Добрий день! Неодноразово Єремія переказував слова Бога цареві. Але Сидекія не слухав пророка і щоразу чинив свавільно. Тоді ізраїльтянам загрожувала велика небезпека від вавилонян. Щоб уникнути цю біду, цар мав підкоритися Навуходоносору. Чи прислухається цар до Слова Божого? Останні дні Єрусалима. Біблія, друга книга царів, 25 розділ.
1: Усе, про що Єремія попереджав царя Сидекію, нарешті сталося. Вавилонська армія незабаром повернулася і знову обложила Єрусалим. Цар послав по Єремію. «Будь ласка, скажи мені волю Божу», – сказав він. «Я хочу знати правду. Якщо я скажу тобі правду, ти покараєш мене смертю. Якщо дам тобі пораду, не послухайся», – відказав йому Єремія. Надто часто Сидекія запитував про волю Божу та лише задля того, аби нею знехтувати. «Обіцяю, що тобі не зроблять ніякої шкоди», – сказав цар. «Ось слова Божі», – вимовив Єремія. «Вийди зараз же до царя Вавилонського. Я боюся, бо навіть не уявляю, що він зробить зі мною», – зауважив цар. «Бог обіцяє, що Навуходоносор не вчинить тобі лиха, якщо капітулюєш. Проте Бог показав мені, які жахливі речі можуть статися, якщо ти відмовишся чи спробуєш утекти». Сидекія вкотре уже раз не послухався Бога і вчинив опір Навуходоносору. Протягом 2 років вавилоняни тримали Єрусалим

0: облозі, а люди в місті страждали від голоду. Нарешті вавилонське військо через пролом у мурі вдерлося до міста. Цар Сидекія, охоплений панікою, спробував був утекти через палацовий сад, з якого був потаємний вихід за місто. Однак вавилоняни схопили його. Через його віроломство вони не виявили до нього милості, і Сидекія закінчив своє життя у Вавилоні, позбавлений очей і закутий у кайдани. Захопивши місто, вавилоняни зруйнували міські мури, спалили храм, царський палац і найкращі будинки. Відтак вони вивели до Вавилону всіх мешканців, окрім злиденних жебраків. Єремія залишився з ними. Цар і народ юдейський відмовлялися прислухатися до слів Божих, які лунали через пророків. І от тепер вони змушені були жити на чужині, далеко від батьківщини, аж поки не мине багато років.
1: Часто люди більше бояться інших людей, ніж Бога. Але ж саме Бог тримає у своїй руці долю всіх людей і може позбавити нас злісного ворога. Потрібно лише довіритися його словам. Але цар Сидекія не слухав порад Єремії і не міг довірити все в руки Божі. Через непокору царя здійснилося страшне пророцтво. Вавилоняни захопили Юдею і спалили чудовий храм, побудований царем Соломоном. Про те, що сталося далі, ми дізнаємося під час нашої наступної зустрічі. А зараз нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
1: А в каші також є вітаміни?
2: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
2: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
2: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
1: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все. Тепер можна чекати врожаю.
3: Ігнашко, доброго тобі ранку.
1: Ой, а хто це до мене озивається?
3: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
3: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
3: Як цікаво. Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка, і там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
3: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливи сюди!

0: Костюр! Щасти вам усім!
1: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти на сюди.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
1: Сонечко, я знаю, як вирощувати морку. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
1: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку. Бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від нового роду. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча зазвичай я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені уже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
1: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
1: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб на зуб не попадає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ось щось вона чуба опустила донизу і виглядає погано, посохла зовсім.
3: Ігнашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаренку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
3: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною. Але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
1: Так, і тепер вся моя морква загинула.
3: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
1: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
3: До речі, сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
1: Ой, як добре! Мені шкода свого городика. Але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим. Особливо в важливих справах. Наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського трубача та співака Луї Армстронга. Минулого разу ми залишили Луї в дитячій колонії, куди він випадково потрапив. Повернемось же сюди.
2: Now once there lived an old man with a very crooked nose. Lived in log hut and call him old man Mose.
1: Луї було 14 років, коли його звільнили з колонії. Хлопчик зразу влаштувався на роботу в ресторан трубачем. В перший же вечір Армстронга оточили клієнти, вітаючи його і просячи, щоб він пограв ще. Тим не менше, він не міг заробити достатньо для того, щоб забезпечити свою маму та молодшу сестричку, так що вдень йому треба було підробляти, і він возив вугілля на возику, запряженому двома мулами. Хлопчик відчував себе зовсім дорослим. Він був підтримкою для сім'ї і вважався не гіршим в Новому Орлеані, місті, в якому було так багато самих кращих чорних музикантів. На початку Першої світової війни клуби Нового Орлеану зачинили. Луї став заробляти на життя, граючи на весіллях, хрестинах та похоронах. Продовжував він також возити вугілля возиком, в якому були запряжені два мули. Цілими днями він розгрібав лопатою вугілля, потім йшов купатись в Місісіпі, але в голові в нього вдень і вночі співала труба.

І ось нарешті, в один чудовий день, Луї вдалося вступити трубачем до оркестру і грати на трубі самого Джо Кінга, поки він не заробив достатньо грошей і не купив собі власний інструмент. Так почалась музична кар'єра Луї Армстронга.

Після закінчення Першої світової війни у великих та маленьких містах Америки відкрили багато кафе, ресторанів та танцювальних залів. Їх було так багато, що для гри в них не вистачало білих музикантів. Тому в оркестри почали приймати і чорних, особливо в Нью-Йорку та Чикаго. Начебто з-під землі з'явились чорні співаки та віртуозні оркестранти, які змогли за декілька років переконати світ в тому, що джаз – це справжнє мистецтво. Нове мистецтво сподобалось всім, тому що його ритм був живим та енергійним, мелодії грались з придуманими тільки що варіаціями, а музиканти, які його виконували, були справжніми віртуозами. Особливо всім подобалась труба, та ще й коли на ній грав Луї Армстронг. Хлопчина, який нещодавно поганяв мулів з возиком вугілля, бешкетник, якого перевиховували у виправній колонії для негритянських дітей, юнак, який носив на спині мішки бананів на березі Місісіпі, став зіркою джазу. Його грампластівки продавались мільйонами екземплярів. Люди влаштовували бійки, щоб дістати квиток на його концерт. Музиканти і критики вважали його генієм. Багато артистів американського джазу завоювали славу та популярність в себе на батьківщині і в цілому світі. Але жоден з них не був таким улюбленим публікою, як Луї Армстронг. Зі своїм оркестром, в який війшли великі музиканти, справжні віртуози джазу, він побував в багатьох країнах світу. В останні роки життя Луї виконував на своїх концертах народні мелодії тих країн, де він концертував. Він прикрашав їх мережевними, повними фантазії співзвуччями, які народжувались в його уяві.

0: dying on your guitar.
1: Йшли роки, але артист не старів, тому що назавжди зберіг юнацький ентузіазм, який виник в ті далекі роки, коли він, відкривши від захвату рот, слухав в Нью-Орлеані Баді Болдена, Джо Кінга та Кіда Орі. На його похоронах було сказано, що ніхто не буде більше співати та грати на трубі так чудово, як він. І навіть якщо це було невелике перебільшення, характерне для хвилюючих хвилин прощання з великим артистом, зрозуміло, що такі музиканти, як Луї Армстронг, народжуються дуже рідко. І лише деякі із їх послідовників можуть досягти їх майстерності або стати ще більш досконалими музикантами. На завершення нашої програми прозвучить ще один твір у виконанні знаменитого американського артиста Луї Армстронга. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIKUFHU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку, він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господи. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось, ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що той, кого вони зняли з хреста мертвим, той, чиї руки й ноги були пробиті наскрізь цвяхами, виявився живим? Так, він живий. Його бачили жінки, його бачили й інші учні. Та один з них – Хома. Все ж ніяк не міг повірити цьому. Йому так хотілося торкнутися Ісуса власними руками. От коли б він повірив, що Ісус воскрес, який невіруючий Хома? А ви думаєте, що діти не бувають схожими на нього? О, я знаю одну дівчинку, їй було лише 5 років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював – це годинник швейцарський. Донька не розуміла, що це означає, і просто думала, мабуть, дуже гарний. Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися. І тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає «Цок-цак-цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. «А що ж, де ж коліщатка і гвинтики?» «Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом». Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині, кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника, і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. А чому вони не крутяться? Тому що ти зламала годинник. Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора. І тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась. Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає? Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких іде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома, усьому сказаному. Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю. І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни. Все переплуталось, все було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований. Він мовчав. Донці лише зауважив. Дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червонуватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. Донька обняла його своїми рученятами і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх, це я. Я воскрес, я живий, і не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог. Щасливі ті, хто не бачить і вірує».
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко?
адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смакоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

пісочниця. Кожному в пісочниці повозитись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок, для фортеці цегла в ній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім погратись хочеться.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Нудно сидіть.
1: Ага.
0: Що в тебе болить?
1: Нога.
0: Драбину чекав?
1: Чекав.
0: На поміч гукав?
1: Гукав.
0: То, кажеш, сидиш?
1: Сиджу.
0: Посидь, я гулять біжу.
2: Дитячі веселинки.
0: Базіка. Прив'яжи скоріш бичка.
1: А якого? Він же сину в нас один.
0: Торябого?
1: Ну, звичайно, що його. Де ж він, мамо?
0: Та на луках, як завжди.
1: За дубками?
0: За дубками вже нема.
1: Відв'язався?
0: Та про це ж і мова йде.
1: Догадався.
0: Не базікай, а біжи геть із дому.
1: А на лигач, мамо, де?
0: Він на ньому.
1: А до чого там бичка прив'язати?
0: Прив'яжи до язика, каже мати.
2: Дитячі веселинки.
0: Бабуся і внук. Бабуся внука колисає, а внук ніяк не засинає. Розповіла вже всі казки, і віршики, і приказки. Стомилася, та все ж співає, а внук ніяк не засинає. Аж враз в кімнаті тихо стало, мабуть, уже заколисала. Та ні, знов пісенька луна, якась тонка і голосна. Піду в кімнату подивлюся, щось наче голос не бабусі. Зайшов, побачив я дива, бабуся спить, а внук співа.

0: Привіт, мій любий слухачу! Ти знаєш, в якій частині тіла розташоване твоє серце? Так, воно знаходиться в грудях зліва. Ти відчував деколи, як воно б'ється? А ніколи не задумувався, чому воно таке неспокійне? І чи не потрібен йому хоч інколи відпочинок? А ще про декого кажуть, це людина неспокійного серця. Що це за люди? І чи не хворі вони на серце? Дуже багато питань. Багато їх було і в наших друзів Ангелінки і Андрійка. Отож, вони вирішили знову завітати до лікаря Сухомлина. Нумо, підключимось до них.
1: Всім привіт! А нам сьогодні на фізкультурі заміряли роботу серця. Два рази заміряли. До того, як ми бігали, і після бігу.
2: Ну, і як твій результат?
1: Після бігу серце билось в два рази швидше. Мало не зупинилось.
3: Ще такого не вистачало.
2: Щоб серце нормально працювало, потрібно багато рухатись. Але раптові навантаження, звичайно, не приведуть до добрих наслідків.
3: Андрію, якщо будеш перевантажуватись і захворієш, то моє серце вже точно не витримає. Воно мене і так часто поболює.
1: А чому тебе болить серце? Ти ж не здаєш крос на 2 кілометри.
3: Не знаю. Мабуть, на серце впливає не лише фізичне навантаження.
4: Мамо, а чому ти часто кажеш, я серцем відчуваю? Я от нічого не відчуваю серцем. В тебе що, інакше серце? Чи ти маєш 2 серця? Одне щось відчуває, а інше перекачує кров, як нам розповідав лікар.
3: Було б добре вам знову піти до лікаря Сухомлина. Він вам розповість і про справжнє серце, як лікар, і про серце, як відчуває, як християнин.
1: То їх все-таки 2 чи 1?
2: Відвідайте Олега Миколаєвича, і я думаю, ви отримаєте відповіді.
1: Ходімо, Ангелінко, все-таки я хочу знати це.
4: Я теж, ходімо.

0: Добрий день!
1: Здрастуйте, Олег Миколайович!
2: Привіт, друзі! Ну що, продовжимо нашу бесіду?
0: Так, Олег Миколайович! Ми якраз хочемо знати, чи в людини два серця, чи одне?
1: Яким серцем ми відчуваємо, а яке стукає?
2: Зрозуміло, мої юні друзі. А варто вам продовжити тему, яку розпочали минулого разу. Ми говорили...
0: Про кров, я пам'ятаю.
2: Молодець. І саме серце тісно пов'язане з таким органом, як кров.
0: Розкажіть, як воно працює?
2: Серце пов'язано з багатьма судинами, по яких і тече кров по тілу.
1: Які вони ці судини?
2: Вони схожі на тоненькі трубочки. Найтонші судини називаються капілярами. Вони мають товщину меншу, ніж наша волосина.
0: Невже? Як же можна було їх сліпити такими тонесенькими?
2: Зрозуміло. Самі по собі вони не могли утворитись. Тому це свідчить про те, що за такими цікавими творіннями стоїть дуже мудрий творець.
1: А хіба люди не можуть створити щось подібне?
2: Людство далеко просунулось у різних винаходах. Мабуть, найтонша робота, якою людина прославила себе, це підкування блохи.
1: Ніколи не пробував нічого подібного.
0: А ти спробуй зловити муху і пошити їй черевички.
2: Як би там не було, але ніхто з людей не може змагатися з творцем ні в якому мистецтві.
0: Звісно, адже ми самі його творіння.
2: Тож повернемось до наших капілярів. Вони несуть повітря, поживні речовини до кожної клітини нашого організму.
0: А скільки клітин в нашому організмі?
2: Порахувати їх неможливо, бо їх дуже багато. Але якщо ми могли б розкласти всі наші клітини на один шар і розрівняти їх, то вийшла б площа 200 гектарів. Це 2 мільйони квадратних метрів. І уявіть собі, цю всю площину потрібно харчувати. Цим і займаються капіляри. Якщо б всі капіляри скласти в одну лінію, то ми б отримали 100 тисяч кілометрів. Такою стрічкою можна було б обмотати нашу планету 2,5 рази.
0: Це тільки в одній людині?
2: Так, в одній. До речі, тіло людини переважно складається з води. Якби весь наш організм висушити, то залишився б сухий залишок вагою 5 кілограмів.
1: Уявляю, Ангелінко, якби тебе висушити, ти б важила б 5 кілограмів.
2: Ну, для вас 5 – це ще й багато, скоріше кілограма 2-3. Але і в різних органах різна кількість води, наприклад, в мозку 90%, в м'язах – біля 80%, в легенях і в серці – по 50%, у печінці – 75%. Так от серце перекачує приблизно 5 літрів крові за кілька хвилин, в залежності від того, яка частота серцевих скорочень.
1: А хіба не можна серцю працювати трохи повільніше або трохи перепочити?
0: Нехай би воно мало 2 вихідних, так як і в нас в школі.
2: Клітини завжди потребують дихання і харчування. Тому їм необхідно завжди постачати кисень і поживні речовини. І якщо б серце зупинилось хоча б на 5 або 10 хвилин, людина б померла.
1: То серце ніколи не відпочиває? І день, і місяць, і рік. Все працює і працює.
2: Так, в серця вихідних немає. Але Господь придумав цьому важливому органові справді дивовижний механізм відпочинку.
0: Воно лягає спати на трохи.
2: Серце має свій цикл роботи. У нього є період скорочення, який ще називають систолою. Це момент, коли кров з серця потрапляє до судин і прямує до кожної клітини нашого організму. А під час розслаблення, медики кажуть діастоли, кров знову заливається в комірки серця. От якраз в цей момент серце відпочиває.
1: А скільки це триває?
2: Не більше долі секунди.
0: Хіба йому достатньо такого короткого відпочинку?
2: Господь зробив його таким, що воно любить працювати. І відпочинку під час діастоли йому цілком вистачає.
0: А які це такі комірки в серці?
2: Це порожнини, які називаються камерами серця. В серці таких порожнин 4. 2 шлуночки і 2 передсердя. Саме ці камери і є початком і кінцем 2 кіл кровообігу у нашому організмі.
0: Я пам'ятаю, це велике і мале коло кровообігу.
2: Молодець. А може ти ще пригадаєш, що відбувається в великому, а що в малому колі?
0: В великому колі відбувається обмін речовин, споживних на непотрібні, а в малому
1: обмін газів.
2: Молодці, приємно мати таких здібних учнів, як ви. Це добре, що ви цікавитесь, як Бог створив світ і нас, людей. Пізнаючи самих себе, ми усвідомлюємо, наскільки мудрий і величний наш Бог. І як добре знати закони фізичні, духовні і дотримуватись їх.
1: Олег Миколайович, а як серце знає, коли йому скорочуватись, коли розслаблятись?
2: Складне питання, та спробую на нього відповісти. Серце знає, як йому скорочуватись, бо до нього підходить нервове волокно від нашого головного мозку, який і є основним керуючим апаратом роботи нашого організму. Це відбувається таким чином. Наприклад, коли ми біжимо, в нас починають працювати м'язи. Їм в цей час необхідно більше кисню, ніж при звичайному темпі роботи. Тому вони посилають сигнал у центральну нервову систему, тобто в наш мозок. Мозок, у свою чергу, посилає імпульси до серцево-судинної системи, і серце починає скорочуватись швидше, щоб встигнути забезпечити м'язові клітини необхідною кількістю кисню і поживних речовин.
0: Оце дива! Здається, м'язи вміють думати.
1: Тобі ж сказано, що міркує нервова система, а не м'язи. А м'язи? Так от чому в мене серце билось в два рази частіше після бігу. Моїм клітиночкам не вистачало повітря і їжі. Справді, під час бігу і дихати важко.
0: Олег Миколаєвич, а все-таки буває, що серце болить. Отже, воно втомлюється?
2: Серце може боліти в двох випадках. Перший – коли людина хвилюється, і через нервову систему до серця йдуть імпульси, які заважають його нормальній роботі.
0: От бачиш, Андрійку, чому у мами часто болить серце, бо ми не завжди її слухняні.
2: Це правда, дітки. Якщо ви будете шанувати своїх батьків, не будете їх дратувати, то і їхні серця їм довше послужать. А другий випадок, коли серце болить, воно болить тоді, коли кров, яка циркулює через нього і харчує його, насичена різними токсичними речовинами, або її склад недостатньо придатний для нормальної роботи серця.
0: Про серце ми вже довідались, а от в який спосіб воно може щось відчувати?
2: Діти, як ви думаєте, чи важливу роль в організмі має серце і яку?
1: Я думаю, що дуже важливу. Кров, яка переходить через серце, живить усі клітини.
0: Я думаю, що серце найважливіше в нашому організмі. Без нього людина не живе. Мабуть, воно найважливіше. Ну, хіба що після мозку.
2: Правильно. І саме тому, що фізичне серце має таке велике значення, люди часто вживають термін «серце» і до духовних речей. Часто саме серцем називають саму сутність людини, тобто мається на увазі, що людина має і духовні органи, волю, бажання, і їх називають серцем людини.
0: То його неможливо побачити?
2: Ні, але духовне серце теж дуже важливе, адже ним ми здатні сприймати Бога, Його істини. В Біблії написано, що коли людина серцем буде вірити в Ісуса Христа, в те, що Він прийшов від Бога і постраждав за наші гріхи, то й матиме разом з воскреслим Христом вічне життя.
1: Вірити серцем? То це вже не те серце, що кров перекачує.
2: Так, серце, яким ми віримо, відчуваємо, вболіваємо за щось, це сама суть наша. Наша душа.
0: Отже, коли хтось каже, що в нього болить серце, то це означає, що може боліти звичайне серце, а може людина за щось хвилюється. От мама часто каже, не бери близько до серця.
2: Так, Ангелінко. Але ви вже зрозуміли, що хвилювання можуть спричинити хвороби фізичного серця. Зате, коли людина своїм невидимим духовним серцем довіриться Господу, то матиме спокій і на душі, і в фізичному серці.
1: Тепер зрозуміло, яким серцем мама може щось відчувати невидимим.
2: А знаєте, в кого серце найгарячіше, наповнене найбільшою любов'ю?
0: Може, в наших батьків? Вони нас так люблять?
1: Мабуть, ні. Адже всі батьки люблять своїх дітей.
2: Є любов ще більше, ніж любов батьків до дітей. Це любов Бога до людства. Божий Син Ісус терпів величезні страдання заради спасіння людей, і все тому, що дуже любить нас. Він і заповів нам: «Любіть одне одного так, як я вас полюбив». От якою любов'ю наповнене його серце.
0: Це ж і ми повинні так любити одне одного.
2: Так, дітки, нехай вас Господь у цьому поблагословить.
0: Дякуємо, Олег Миколаєвич. До побачення.
1: До побачення.
2: До зустрічі, мої любі друзі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована, до Господа, і, як завжди, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь. Я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінена ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовборі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Добрий пастир. Давид – пастух і цар. Псалом 50, 2 Самуїл 7, Псалом 22. Давид був вівчарем, пастухом, який доглядав за вівцями. Але коли Бог дивився на нього, то бачив у ньому царя. Так і сталося, коли Давид подорослішав, то став царем. І цар з нього був чудовий. Його серце нагадувало серце Боже, адже було сповнене любові до людей. Це не означало, що Давид був досконалим царем. Інколи він помилявся. На жаль, він бувало діяв безглуздо, а інколи жорстоко, навіть убив чоловіка. Врешті-решт остаточно заплутався у житті. На щастя, Бог може узяти найзапутаніше життя і миттєво його розплутати. Немов брудну кімнату, в якій суцільний безлад. Бог може прибрати і очистити душу людини. Боже, Давид нарешті звернувся до свого Творця. Мені потрібно нове серце, бо теперішнє наповнене всяким гріхом і брудом. Очисти душу мою, благаю. Бог почув щиру молитву Давида, пробачив йому і пообіцяв: ти будеш великою людиною, Давиде. Одного разу серед твоїх нащадків народиться цар, який правитиме усім світом. Давид неймовірно зрадів і на радощах склав чимало красивих пісень. Адже не лише умів царювати, а й грати на різноманітних музичних інструментах і складати пісні. Якби ми сьогодні почули його голос, то раділи б разом з ним від усього серця. Пісні Давида були наче молитви до Бога. Їх називали псалмами. А ось один із псалмів, що називається «Пастир добрий». Пастир – це те саме, що вівчар і пастух. Той, хто доглядає за вівцями і ягнятами. Про що ж співається у цьому псалмі? Бог – мій пастир, а я його ягня. Він мене годує і дає життя. Доглядає він за мною, сповнює радістю і любов'ю. Стежку показав. Маю в серці мир і спокій. Я, мов, квітка серед поля, біля джерела. І тоді, коли проходжу скрізь густу пітьму, не злякаюся ніколи, вірю я йому. Бог завжди зі мною ходить, від біди завжди відводить, береже і захищає. І я його прославляю. Як далеко б я не йшов, зі мною Божа є любов. Вона не здається і не втече, не зникає і не припече. Існує вічно і завжди любов Господня навіки. Бог надихав Давида складати таку пісню, щоб підтримати свій народ, щоб усі знали, що він любить їх і завжди піклуватиметься про людей, як добрий пастир про овець. Одного дня Бог зробить так, що люди складатимуть тисячі й тисячі нових пісень. Усе це через його велику до них любов. Має прийти інший вівчар, великий пастух. Його називатимуть добрим пастором. Він приведе свою отару в найкраще місце, до Божої присутності, до самого серця Бога.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: голосує.
1: Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля. Сьогодні я хотіла подарувати тобі нову пісеньку. Мені вона дуже подобається. І я думала, що ми зможемо заспівати її разом. Але боюся, що у нас нічого не вийде. І в цьому винен буде тільки Вовк. Ні у чому не можна на нього покластися. Я зараз усе поясню. Вовк повинен був принести пісеньку ще 2 години тому. Але як бачиш, ні його, ні пісні. Це жахливо. І усе тільки тому, що дехто не виконує своїх обіцянок.
2: Ну ось, і тут теж говорять про обіцянки.
1: Вов, ти де був? Я вже втомилася тебе чекати, адже ти пообіцяв принести пісню вчасно.
2: Ти цього на мене накинулась? Ви що усі сьогодні змовилися? Спочатку ворона клюнула мене у ніс за те, що не наколов горіхів. Тепер ще й ти обурюєшся.
1: Як? Ти і ворону теж підвів? Вона ж сьогодні запросила гостей, а ти обіцяв їй допомогти зробити пиріг. Як ти міг? Ти ж дав слово.
2: Ну і що? Мої слова. Що хочу, те й роблю. Хочу, даю. Хочу, забираю назад. Ну і що тут такого? І взагалі, зліви. Іду я від вас.
1: Ну, звичайно, тепер ми ще й винні.
2: Так, а цього ви по дрібницях ціпляєтеся?
1: Уф, друже, ти це чув? Вовк, схоже, ти не розумієш, як погано чиниш. У Біблії написано, що краще взагалі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Ісус вважав це дуже важливим, тому навіть історію розповів.
2: Ісус? Історію про це не може бути.
1: А ось і може. Сідай поруч і слухай уважно. І ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. У одній далекій сонячній країні жив чоловік. Не знаю, був він бідний чи багатий, але знаю, що був у нього чудовий виноградник. А ще 2 синів, яких він дуже любив. Старшого, запального і похмурого, звали Гірсам. А молодший син на ім'я Ламех був веселим і доброзичливим. Навіть батько часто дивувався, які вони абсолютно різні. Спочатку, коли вони тільки оселилися у долині, сусіди багато хвалили Ламеха. Усім подобався цей балакучий парубок. А ось Гірсама обходили стороною. Він часто був без настрою і міг запросто нагрубіянити і образити людину. Батько бачив це і дуже непокоївся.
2: Я б теж не став спілкуватися з Гірсамом. Йому потрібно було змінитися. Адже зі мною теж ніхто не хотів дружити, коли я був таким загрубим і хотів усіх з'їсти. А коли я став іншим, то в мене з'явилося багато друзів. Йому потрібно з мене брати приклад.
1: Почекай, ще невідомо, кому і з кого потрібно брати приклад.
2: Як це?
1: А ти послухай, що було далі. Пройшло зовсім небагато часу, і батько став помічати, що сусіди зовсім по-іншому стали відноситися до його синів. Похмурого

0: Гирсама запрошували у гості, часто хвалили і дуже шанували. А над Ламехом почали сміятися і перестали вірити його словам.
1: Щось я зовсім нічого не розумію.
0: Батько теж не міг зрозуміти, що відбувається, але незабаром усе стало ясно. У батька був найкращий виноградник в усій долині. Але одного дня батько захворів і не зміг працювати. Тоді він покликав до себе Гирсама і попросив: «Піди, полий мій виноградник». Але старший син похмурився і грубо відповів: «Не піду». Батько був дуже засмучений, але йому не залишалося нічого іншого, як звернутися з тим же проханням до молодшого сина. Ламех посміхнувся, обійняв батька і з готовністю відповів: «Звичайно, піду прямо зараз. Не хвилюйся, я зроблю усе як найкраще».
1: «Молодець, гарний син. Здається, сусіди були просто безглуздими людьми. Як можна було не санувати такого славного парубка, як Ламех?»
0: Не поспішай з висновками. Ламех, як тільки вийшов з будинку, відразу ж забув про свою обіцянку. «Мені шиють новий святковий одяг. Потрібно сходити на примірку. Ніколи мені сьогодні йти у виноградник». І Ламех неспішно пішов у інший бік. А старший син сидів біля дверей дому і жалкував про те, що так грубо відповів батькові. «Як я міг так вчинити? Він вже старий, йому важко все робити самому. Піду, полю виноградник і підв'яжу гілки лози, що впали. Думаю, що батько буде задоволений». Гирсам встав і рішуче попрямував у бік виноградника. Сини навіть не здогадувалися, що весь цей час за ними спостерігав батько. Тепер він чудово розумів, чому сусіди не довіряли Ламеху, а Гирсама шанували.
1: «Ну і чому?»
0: Ламех міг легко пообіцяти щось людям, та тільки не поспішав виконувати обіцяне. Він багатьом створив неприємності. Сусіди бачили це і перестали шанувати балакучого парубка. А Гирсам дуже рідко щось обіцяв, але завжди відразу виконував обіцяне. Тому люди довіряли йому. Ісус не випадково розповів цю історію. Він завжди виконує свої обіцянки і хоче, щоб ми чинили так само.
1: Тепер зрозумів. Еля, ось твоя пісенька. Постарайся більше не спізнюватися.

0: А зараз мені потрібно спісити до ворони і наколоти горіхів.
1: Молодець, Вовк!
0: До побачення, Еля! До побачення, друзе!
1: До побачення, Вовк! Друже, ось і добіг кінця час нашої програми. Пам'ятай, що написано у Біблії. Краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Чини так, і люди шануватимуть тебе. Знай, що я люблю тебе і завжди чекаю нашому маленькому подвір'ячку.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Боровички, йдіть до нас, будемо разом грати.
1: Я не гратиму ваші нецікаві ігри.
2: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі.
0: Ця гра не дівчача, у неї грають і дівчатка, і хлопчики.
1: Та дівчача вона і все. Крапка. Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
3: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
2: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
2: На тарзанці?
3: А давай!
2: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякались?
2: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
4: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
2: Привіт, Елю!
4: Як справи? Що це ви зібралися робити?
3: Та так, нічого особливого.
1: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
4: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
2: Але й небезпечно.
3: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
4: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
3: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
2: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
4: Берізко, мила, що сталося?
5: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
3: Не плач, Берізко. Ми постараємося тобі допомогти.
2: Але як нам це зробити?
5: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
3: Березовий сік? А він смачний?
5: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий, він ще й зміцнює силу молодецьку.
4: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
5: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
4: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
5: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
3: Як багато цікавого ви нам розповіли.
2: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
4: Який смачний.
3: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
5: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
4: Як мудро Бог все створив.
5: Так, правильно.

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як з'явився літній час? У 1908 році Великобританія вперше перевела стрілки годинника «Біг Бен». Зараз зимовим і літнім часом користуються більше, ніж у 110 країнах.
2: Цікаво.
1: А чи знаєш ти, що таке паліндром?
3: Паліндром – це слово, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках – зліва направо та справа наліво. Українські вірші-паліндроми або вірш-рак почав писати ще в 17 столітті Іван Величковський. Прості слова, які однаково читаються як зліва направо, так і справа наліво. Очевидні – око, дід, піп, наган, пилип, радар, ротатор. Важче придумувати речення, які даватимуть однаковий зміст при прямому та зворотньому читанні. Такі, як «Я несу гусеня» чи «Де помити мопед». 20 лютого 2002 року сам по собі запис дати паліндромічний. Пітер Норвіх створив комп'ютерну програму, яка згенерувала щонайдовший паліндром англійською мовою. Він складається з 17 259 слів.
2: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

В мені добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим,

0: І тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло, бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чемно вклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях. Заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога. Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом. То я ж це і мала на увазі, відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі, і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі? Максим і Настя майже в один голос відповіли: наші добрі і чуйні серця, спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях, у мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. Заживе суценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. «Я вигрибла з кишень усе, що було. Ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним». Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись, запитав Либа. «Так», – лечутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти. Уявляєш?

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
1: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже, – відповів Діамант, – наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками, твій друг Діамантій». Сила. Ціна і честь одне й те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна нашої честі. Давня приказка говорить: дурень шукає видного місця, а розумного – і в кутку видко.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Закон на кам'яних скрижалях. Майже 3 місяці ізраїльтяни в дорозі. Вони вийшли з Єгипту з усім майном. Після того, як народ пройшов суходолом через море, а єгипетське військо, що гналося за ними, потонуло, люди піднеслися духом. Вони на власні очі побачили, як їх захистив Бог. І ось вони дійшли до великого гірського масиву в Синайській пустелі і розташувалися там станом. Мойсей зійшов на гору, і Господь розмовляв із ним, обіцяючи свої благословення, якщо народ слухатиметься його і дотримуватиме його заповіту. Коли Мойсей переказав старішинам усі слова Господа, народ погодився: «Усе, що мовив Господь, виконаємо». Бог покликав Мойсея на гору. Мойсей, як ніхто до нього і ніхто після нього, розмовляв із Богом віч на віч. Уявляєш, він розмовляв із Богом, як ви зі своїми батьками. Бог сказав йому, що настав час узнати народу про закони і правила, за яких він має жити, бо народ без закону довго не проживе. Він розбеститься, розсіється і загине. І там, на горі, Бог дав Мойсеєві 10 заповідей. Перші 4 визначають ставлення людей до Бога, а наступні 6 – відносини між людьми. Потім Господь Бог сказав, щоб Мойсей, а також Аарон, Надав, Авігу та 70 старішин зійшли на гору. Мойсей приніс Богові жертву і прочитав людям книгу заповіту, який уклав Бог із ними, і народ обіцяв усе виконувати і бути слухняним. Потім Мойсей зі священниками і старішинами зійшов на гору. Бог з'явився їм, як величезне сяйво, наче небо спустилося на землю, як сяйво величезного дорогоцінного каменю на вершині гори. А Мойсеєві Бог звелів зійти на саму вершину. Мойсей узяв свого служителя Ісуса Навина і пішов. Хмара накрила гору, і слава Господня осінила Синай. 6 днів хмара стояла над горою, і слава Божа, як яскравий вогонь, сяяла над горою. А Мойсей вступив усередину хмари і пробував там 40 днів і 40 ночей наодинці із Богом. У ці дні Бог давав Мойсеєві свій закон – що можна робити, що не можна, хто й чим має займатися, як правильно влаштувати правління в народові і поклоніння в храмі-наметі, обладання якого Бог теж детально описав Мойсеєві. Усе, що потрібно було знати про Бога і служіння йому, Бог відкрив Мойсею на горі Сінай. І ще Господь Бог дав у руки Мойсея таблиці, а їх ще називають скрижалями – плоскі кам'яні плити, на яких з обох боків було написано найголовніші заповіді. Бог сам зробив ці скрижалі і своєю рукою написав на них 10 заповідей. – Але перші скрижалі Мойсей у гніві розбив, зійшовши з гори, побачивши, що народ уклоняється ідолу. А інші скрижалі Бог доручив зробити Мойсеєві, коли він знову був на горі, а Бог написав на них заповіді. Спустившись зі скрижалями з гори, Мойсей дав наказ побудувати переносний храм-намет. – У Біблії він зветься Скинією. в особливому місці скинії, святому святих, відділеному завісою від самого святилища, поставили обкладений золотом і прикрашений золотими херовимами ящик – ковчег. Туди поклали скрижалі з 10 заповідями. У святому святих Мойсей розмовляв із Богом, коли в нього було запитання, і тут Бог відкривав йому свою волю. Коли після розмови з Богом Мойсей виходив до народу, люди не могли на нього дивитись, бо його обличчя сяяло від слави Божої. Тому Мойсей змушений був після бесіди з Богом закривати своє обличчя покривалом, щоб не засліпити людей.

0: Заповіді для всіх.
1: Привіт, Оленко!
0: Привітався Петрик, сідаючи за парту. Помітивши перебинтовані пальці своєї однокласниці, запитав:
2: а що в тебе з рукою?
1: Учора порізалась.
2: Ляльці плаття кроїла?
1: Ну і гумор у тебе, Петренко.
2: А якщо серйозно, що ти майструвала?
1: Таблиці закону нам у недільній школі загадали зробити,
0: відповіла Оленка, побачивши, що Петрик ледве стримується, щоб знову не глузувати, додала:
1: зрозуміло, що не справжні, не кам'яні, а макети із картону.
2: Таблиці закону? Це такі кам'яні плити, якщо я не помиляюся. Пригадую, ти мені розповідала, що Мойсей одержав їх на горі від Бога.
1: Так,
0: відповіла Оленка, радіючи, що її наука не була марною для Петрика, і він запам'ятав її розповідь про таблиці.
1: Шкода тільки, що я не доробила їх. Картон дуже цупкий, ножиці зіскочили, і ось результат.
0: Оленка із сумом поворухнула перебинтованими пальцями.
2: Давай, я після уроків прийду до тебе і допоможу вирізати,
0: запропонував Петрик. Оленка із радістю погодилася. Після останнього уроку вони пішли до Оленки. На її столі лежав незакінчений макет таблиць, кольоровий папір, клей, фломастери.
1: Поглянь, треба вирізати за цією лінією, потім написати 10 заповідей на сірому папері та наклеїти зверху. Давай, ти вирізатимеш, а я накреслю лінії, на яких писатиму.
0: Петрик почав старанно вирізати. Картон був цупкий, і Петрик пихтів, налягаючи на ножиці.
2: Така важка робота.
1: Мойсеєві було складніше, адже він висікав таблиці із каменю, а ось заповіді сам Бог написав власноруч.
0: Петрик відклав ножиці, щоб трохи перепочити.
2: А якою мовою він написав заповіді?
0: Оленка на секунду замислилась.
1: Мойсей був євреєм, отже, мабуть, на івриті.
2: Послухай, Коваленко, виходить, що Бог дав свій закон тільки євреям. Чому ж усі вважають, що закон Божий мають виконувати і українці, і росіяни, і французи, і американці? Адже на горі Сінай Мойсей одержав заповіді для свого народу, для Ізраїлю. Отож, Бог – це Бог Ізраїлю. Чому ми називаємо його нашим Богом?
1: Тому що нема іншого Бога.
2: Як немає? А пам'ятаєш, ми вивчали міфи стародавньої Греції. Там у них на Олімпі ціла купа богів була. І Зевс, і Аполлон, і Афродита. А в Єгипті вклонялися богові сонця – Ра. У слов'ян був Перун.
0: Заходився перелічувати Петрик Петренко. Оленка Коваленко заперечила:
1: це не справжні боги.
2: А чим ти доведеш?
1: Ну добре, ти бачив Перуна? Це різьбляний дерев'яний стовп.
0: Петрик кивнув головою.
1: А як ти гадаєш, Перун міг би створити небо, землю, тварин? А якби він створив людину за своїм образом та подобою, чи хотів би ти бути схожим на нього, Петренко?
2: Ні-ні, Оленко, я просто поцікавився. Я не заперечую, що Бог Ізраїлю – наш Бог.
1: Просто через ізраїльський народ він передавав усе, що хотів сказати усім людям.
0: Петрик вирізав макет таблиць і відклав ножиці у бік.
2: Мені час іти, я ще на футбол хочу встигнути. Давай завтра продовжимо. Я прийду, і ми разом напишемо заповіді.
1: Гаразд, дякую за допомогу.
0: А ви хочете ближче познайомитись із тим, що за 10 заповідей записав Бог Мойсею на скрижалях? Тож слухайте наші наступні радіопередачі. Домовились?

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки –

чого синичка плаче. У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко і Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичне, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичне гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомир. Житомир – одне із прадавніх міст України. У його назві чується слово «жито». На цих землях колись жило плем'я житичів, які вирощували жито. Учені вважають, що саме завдяки їм місто дістало свою назву. Навколо Житомира ростуть давні ліси. Через нього протікає 5 річок. Найбільша з них – Тетерів. Посеред міста, на березі ріки Кам'янка, височіє замкова гора. Віддавна тут був кам'яний замок. Зараз замку вже немає, а на горі посаджено міський сквер. І стоїть великий пам'ятний камінь, на якому написано, що місто було засноване в 884 році, понад 1130 років тому. А вам знайоме ім'я Корольова? Це відомий учений і конструктор, який займався будівництвом космічних ракет і кораблів. Він народився в Житомирі. Завдяки Сергію Корольову був запущений перший штучний спутник Землі, а пізніше в космос полетів перший космонавт Юрій Гагарін. На батьківщині академіка Корольова є музей космонавтики. Музей дуже цікавий. Тут можна побачити справжні космічні апарати, скафандри та інші спорядження космонавтів. І навіть капсулу з ґрунтом Місяця. У місті збереглася стара пожежна вежа. Їй 120 років, але вона досі діє. Колись на вежі чергували пожежники. Вони стежили, чи не сталося десь у місті пожежа. Зараз у середині вежі працює музей пожежної охорони. Ще один цікавий музей у Житомирі називається «Ремісничий двір». Тут зібрана велика колекція старовинного інструменту. Цей музей єдиний в Україні. Ми з вами зможемо побачити багато інструментів, які використовувались у давні часи людьми різних професій – теслярами, кравцями, ковалями, цирульниками. Так раніше називали перукарів, а також побувати в кузні і гончарні майстерні. Є така приказка – швидкий, як житомирський трамвай. Так іноді кажуть про людину, яка робить усе дуже повільно. Виявляється, у давнину житомирський трамвай на одній ділянці свого маршруту піднімався по крутому підйому цілих 20 хвилин. Пройти цю ділянку дороги пішки можна було швидше, ніж проїхати трамваєм. Ось чому і з'явилася така приказка.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.